Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad vi alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna. Måste vara försiktig. Lilla gumman, tar det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna, det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna, för gränden den är trång. Där går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med

vi gå. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Denna mitt flyktingbarn ifrån Syrien. Hon växte upp där i Damaskus. Pappa jobbar för regimen. Hon vaknade en morgon utav ett ljud ifrån köket. Smyg titta genom hålet. Allt hon såg var bara röken. Mamma stod och skrek på några män som höll i henne. Och pappa han låg blickstilla på golvet utan sitt leende. Hon tänkte ropa, men det var tur att hon var tyst. För i nästa sekund så såg hon hennes mamma nu blev

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

92,8 Radio for you. Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ladies and gentlemen, you're listening to
13: 92.8 Radio for you.

0: SKU sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er stöd.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hej och välkomna alla när och webbradio-lyssnare till Radio SMF. Då har vi startat vår sändning för dagen. Och det är Jan Inge
1: och Monica
0: som är i studion.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej, och vi ska sända tillsammans med er fram till 16.00. Och idag är det den 7 juli och Claes har namnsdag. Och vi grattar både Claes och alla andra som har något att fira. Och då kan du kanske titta lite i pärmen.
1: Det ska jag göra. Det är inte så mycket i pärmen. Det är sommaruppehåll på det mesta. Bingot börjar igen söndag den 20 september klockan 14. Gulles cirkel börjar den 1 september. Och kaffestugan kommer igång när det är Palmfestivalen i slutet av augusti. Önsketimmen fortsätter dock med Jörgen. Och då kan ni skriva ner 25 låtar. Skicka breven till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg och märka med önsketimme. När ni har haft en önsketimme så går det bra att skicka in en ny. Och sen är det dans den, ska vi se här nu vad det står. Det står den 25 september är det dans till Bennicks orkester. Och det, man kan redan nu köpa dansbiljetter till det. Och det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för icke-medlemmar. Och då ska man skriva om man har någon allergi. Och det går bra att betala till Plusgiro 98388-2. Eller swisha 123-00-49-718. Och det kommer mer information om detta senare. Det är Lena och Gulle som hälsar dig. Och sen är det ju då temakvällar. Och det är Jörgen som kommer ha önsketimme på
0: torsdag.
1: Och det var... Mattias Persson tror jag, va?
0: Ja, det var Mattias Persson.
1: Ja, som skulle ha sin önsketimme då. Det var det jag hade i pärmen.
0: Ja, det var inte illa det.
1: Nej, det var lite grann.
0: Då ska vi spela för de här som har något att fira och Claes.
1: Ja, alla som heter Claes.
0: Ja. Och då öppnar vi telefonen och tiden på 0410
1: 43308.

0: Daar hörde vi den här låten, den heter...
1: Ja, grattislåten till alla som har något att fira.
0: Precis. Mm. Och då har vi Laila på
1: Nej, det har vi inte. Vi har Britt-Marie.
0: Eller Britt-Marie.
2: Ja.
1: Mm. Yeah. Döper han om dig.
0: Hej Britt-Marie.
2: Hej, jag ringer och Monica.
1: Hej Britt-Marie.
0: Allt väl, ja.
2: Allt är väl, hör jag. Ja,
0: trevligt.
2: Ja, det är bra med
1: er också. Det
2: här
1: med pigga och glada. Tack för det. Ja, det är alltid trevligt att komma hit.
2: Visst är det det. Hon är duktig och sköter detta jättefint.
1: Tack så mycket.
0: Tack för det.
2: Ja, här var det lite hälsningar i Martin och jag som hälsar.
1: Ja, så god.
2: Så vi börjar först och hälsa till er som sitter och sänder nu idag och tackar för ett bra program.
1: Tack för det.
0: Det tackar vi för, ja.
1: Hälsa tillbaka till er såklart.
2: Ja, tack så mycket. Och sen så gratulerar vi Claes som har namnsdag idag.
1: Ja.
2: Mm. Och sen tar vi en sån där kort hälsning idag så att vi hälsar till... alla som vi brukar hälsa till, alla vi känner.
1: Ja.
2: Och sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
1: Ja.
2: Till alla.
1: Ja, det går väl bra att göra så. Får man med många?
2: Ja, man får med många, man har inte glömt någon.
1: Nej,
2: det går
1: då.
2: Bra att göra så ibland.
1: Det går jättebra.
2: Ja. Ja. Mm. Då får ni ha det så bra så hörs vi en annan dag.
1: Ja, och du får ha en trevlig eftermiddag, Britt-Marie.
2: Det ska jag ha, ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Så hörs vi, ja. Mm. Ja. Ja. Hej, hej.
2: Tack så mycket, hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Och då ska vi spela en låt med Big Belly. Knåda, knåda. Det var juni 1963.

Mora. Jag gick rätt sakta över bryggan. I hjärtat bodde det en sorg. Men jag försökte gaska upp mig och steg i land i Trelleborg.

0: Där fick ni lyssna på en låt med Big Belly. Och det var nummer från Drina till Österlen. Och då har vi Laila på tråden. Hej Laila. Ja.
1: Hej Aninge och Monica.
2: Hej Laila.
1: Det hörs ju det bra ner i dag. Så ni har inte varit där.
2: Nej då, nej. Det är helt rätt.
1: Ja, ja. Jo. Idag är det riktigt
2: hungar där. Ja, men det, alltså det är faktiskt rätt så roligt att kunna säga att det är skönt att det regnar.
1: Ja, absolut. Mm. Och det är så härligt. Alltså det är, luften är så varm och god där ute också.
2: Ja, ja, men den är, för det var som jag ingen sa, det är så friskt idag. Det känns,
1: ja,
2: liksom.
1: Ja, det är det. Ja. Alltså det. Jag märkte när jag gick över till posten att det var så härligt,
2: ja,
1: där.
2: Ja, det är det verkligen.
1: Ja, ja. Men det är skönt att det regnar, så det behöver
2: vi. Vi behöver det verkligen. Ja,
1: ja, absolut.
2: Mm. Ja. Ja,
1: men nu är det Bengt och jag vill tacka för hälsningar. Hälsar tillbaka till Jan Inge och Monica.
2: Tack för dig.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så Monica, du klarar det ju jättefint i söndags huset. Och, alltså, det var så fint alltihopa.
2: Tack så mycket. Jag hade bra hjälp och jag ska faktiskt testa lite till senare idag också.
1: Ja, ja. Mm. Ja, men ni är duktiga båda två.
2: Tack för dig.
0: Ja. Tack.
1: Ja, och så Jörgen är väl också.
2: Han är inte där ännu. Han ska komma. Han dyker upp efter ett tag. Men vi har startat upp.
1: Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag.
2: Ja, tack.
1: Och sen allra först så hälsar jag ju till Bengt Åke. Han ska ha det så bra där hemma.
2: Ja.
1: Och sen är det Bengt Åke och jag. Sen hälsar vi då till Kerstin och Bussi i Oxia. Kent och Lena. Tutan. Preben. Ja, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila, Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter i Skivart med barnen, och så Eva och Bruce och Sjögren. Så kommer jag igen om en stund.
2: Ja.
0: Ja,
2: du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Mm.
2: Ha det bra så länge. Mm. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Britt-Marie.
2: Ja. Efter regn kommer solsken med Bert Idofs.

0: Där spelar vi för Britt-Marie efter en kommersiell sken med Bertinus. Och då ska vi se här. Vi skulle väl spela när Skåne är som vackrast.
1: Det får man göra.
0: Eller nej, den blomstertiden kommer blir det nog.
1: Ja, då tar vi något valfritt. Ja, tack så mycket.
0: Och det var för Bengt Åke. Så kör vi den.
1: Det värmer och det hjälper en när man ska liksom igång och försöka. Nej, vi gör vårt bästa. Så är det. Ja. Ja, tack för det då, Preben. Men du vill gå ut idag väl?

0: Där spelar vi Den blomstertid nu kommer, och det var för
1: Bengt-Åke.
0: Mm.
1: Och det var med Hans Martin.
0: Ja. Och då så har vi Preben här. Hej Preben.
2: Ja, då, Jan-Inge.
0: Hej, allt väl?
2: Alltid roligt att höra er två. Jag tycker ni har blivit riktigt duktiga på det där med.
0: Ja, det tackar vi för. Det är, vi tar
2: jag
0: lite tid.
2: Jag
0: tänker
2: att ni ska med in till era barn och er släkt.
1: Ja, tack.
0: Absolut.
1: Det gör vi.
2: Och så kör försiktigt när ni kör in sen.
1: Vi sa det idag, det var så lugnt och skönt för det var inget badväder idag, så det var inte så många ute på vägen.
2: Nej, det är rätt skönt att slippa.
1: Ja, men sen får man köra försiktigt när det regnar ju, men det går bra.
2: Ja, det är lätt för vattenplaning också.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Sen fortsätter jag med hälsningar till Britt-Marie och Martin, Laila, Bengt-Åke och Jörgen och Laila. Och sen tar vi Mats och Birgit. Och Göte och Ingrid. Då var det fem.
1: Ja. Det var fem, ja. Mm,
0: fem, ja.
2: Mm. Ja. Sen ska jag åka och spela kanasta. Så får ni ha det så
0: trevligt.
2: Så jag hör inte om mig idag.
1: Nej, men då får du ha det så bra. Så tackar jag Ingrid och jag för låten.
0: Ja.
2: Ja. Sen så tackar jag för hälsningar jag har fått. Då får ni ha en bra dag.
1: Detsamma till dig, Preben.
2: Ja, hej då. Mm.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Ska vi se, vem ska vi spela för nu?
0: Jo, vi spelar för Martin. Vi har haft lite problem med den låten att hitta, men där skulle inte vara ett U, det skulle vara ett Å i Roskevädersrock.
1: Och vi vet inte, men vi har hittat den med bröderna Djup,
0: yep.
1: Så vi tar den med dem.

0: Där äntligen, Martin, nu fick du din låt Roske Vädersrock med Bröderna Djup. Och då ska vi spela för Bengt. Nej, det ska vi inte. Nu ska vi spela för Laila. När Skåne är så vackrast med Sten Stjernkvist.
1: Det är svårt att hitta Martins låt idag. Det är därför vi är lite så...

0: Där fick ni höra när Skåne är som vackrast, och det kan man inte riktigt idag.
1: Jo.
0: När det regnar.
1: Det är vackert då också.
0: Ja, det är det. Och det var för Leila i alla fall, och det var Sten Stjernqvist. Och då har vi Nils-Göran på tråden. Hej Nils-Göran.
2: Hallå då.
0: Hej, det var länge sedan.
2: Pigga vakna.
0: Ja då.
2: Ja, för annars är det bara att säga ifrån, för jag var en vecka full.
0: Ja, det är bra, det är bra.
1: Vet du vad, Nils-Göran? Ja. Är det det, vet du vad? Faktiskt så försov vi oss i morse.
2: Ja, så, det kunde ni sagt.
1: Mm. Precis vad det jag tänkte.
0: Ja, jag tänkte vi ringer Nils-Göran här och har nycklar.
2: Ja. Men du ringer ingen i vagnar. Ja.
1: Nej, det är ju den här fotbollen, den tar död på en.
0: Ja.
2: Ja, men det gick ju bra ju.
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
2: Ja, för hunden.
1: Det tycker vi också.
2: Det är så här, mina vänner, att jag har släktingar som bor på Sjölbos guldkust. Det vet ni vad det är.
1: Nej.
0: Ja, det är inte riktigt. Kan det vara utav ja, Sövde?
2: Det är närheten på en kust i Sjölbo.
1: Ja, det är ju det mot Skur. Nej, kust.
2: Nej. Sövde Sjölbo.
1: Ja, Sövde.
0: Ja, precis. Det är rätt.
1: Just det, det är en liten kust.
2: Min kusin och hans kära hustru som bor uppe.
1: Ja.
2: Alltså Maria.
1: Ja.
2: Hassan fyller ju igår och Maria fyller ju idag. Så att de gör liksom baby, jag lurar folk bit i hela, vi slår allt det ihop.
1: Ja, men vad bra.
2: Ja, det tycker vi ju, men det tycker inte gästerna.
1: Nej. Ja, man får vara glad att man kommer på gille, ska jag säga.
2: Ja, absolut säkert. Man kan ta sig därifrån också.
1: Ja, precis.
0: I fin tweak.
2: Nej, då så där jag. Maria, du ska ha det jättebra. Så bra du kan.
1: Ja, härligt.
2: Hörs vi.
1: Och vi hänger med där, Jan Inge och jag. Gratulerar de bägge.
2: Gör mig rätt.
1: Ja.
2: Sen har vi väl någon andra som har någonting att fira. Så vi tar alla på en klump där ju.
1: Ja.
2: Ja,
1: det blir bra.
2: Jag skickar ett stort tack till alla som gratulerar oss på med guldbrådet då.
1: Ja.
0: I
2: fredags.
0: Ja.
2: Ett minne för livet.
1: Ja, vad härligt. Vi hörde att det var trevligt.
0: Ja.
2: Ja då, det var det verkligen.
1: Ja.
2: Det var det. Ja, det är bara man undrar ju var hunden har alla öron blivit av.
1: Ja,
0: det är
1: rätt.
0: Så är det.
2: Ja, alltså så att man tittar på brudarkortet. Oj.
1: Du, det var, ja. Då kunde man blåsa bort.
0: Ja.
2: Oj, ja. Och det var så att det var den enda som min svärmor fyllde året den 3 juli.
1: Mm.
2: Och det var den enda lördag jag hade ledig på hela året för mina spelningar.
1: Ja. Det hade du tagit undan den väl?
0: Ja.
2: Nej, men det hade blivit så att den där var ingen spejling den dagen och då sa man att ja, men då får vi passa på att gifta med annan så blir det inte.
1: Nej, precis. Ja.
2: Så det blev.
1: Ja, det var väl bra.
2: Ja. Mm. Ja, nej, men så skickar vi en hälsning att alla ska ha det bra och så han läraren i bakgrunden.
1: Han är inte här ännu.
0: Han är inte kommit ännu.
2: Nej,
1: Nej.
0: Jag vet inte om han har sovit alldeles.
2: Så har han kört mig i laden till sig själv. Han skulle köra laden.
0: Ja, precis. Ja, det ser vi om bossen är sting.
2: Han betalar väl ut i 1 krona.
1: Ja, det blir det tungt.
2: Ja. Nej, men ha det bra så hörs vi.
1: Ja, om det är förmånad du också har så hörs vi en annan dag.
0: Ja.
1: Bra. Ja, vi.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Nils-Göran. Och då ska vi spela för Preben.
1: Ja, och den låten skänkte han ju till dig och mig.
0: Ja, det tackar vi för.
1: Och vi fick själv önska, och det är jag som har önskat den.
0: Ja.
1: Ge mig en öl med Peter Belli.
3: Ge mig en öl

0: Där spelar vi för Preben, Give Me An Öl med Peter Belli. Och då har vi Laila på tråden.
1: Ja, nu har ni Laila med igen.
0: Ja, trevligt.
1: Ja, jo, men jag tänkte jag ta nu innan kaffet så att...
0: Mm. Ja,
1: det kommer jag igen efter kaffet, ja.
2: Ja. Välkommen.
1: Tack så mycket. Ja, det är Bengt Åke och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till Monica och Jan Inge och er familj.
2: Tack för det och vi hälsar tillbaka till er.
0: Det gör vi, ja.
1: Tack så mycket. Och så tackar vi er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Sen hälsar vi då till Anders Gren, Karin och Lena Marie, Katy och Jan Evert, Lena och Gulle på Backgatan, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Lilja Kaspersen, Annette och Kim, Kristel och Ole och så Maria och Hasse. Så gratulerar vi Maria som fyller år idag och Hasse som fyller igår.
2: Ja.
1: Ja, och så alla medlemmar. Och så kommer jag efter kaffet.
2: Du är så välkommen, Laila.
1: Tack så mycket. Så hörs vi då.
2: Ja, det gör vi. Hej då.
1: Hej, Sving. Hej, hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Då ska vi spela för Nils Göran.
0: Va? Det ska vi göra, ja.
2: Och han vill ju lyssna på Sven Ingvars och ett lite trött paket.

Där spelar vi för Nils Göran ett litet rött paket med Sven Ingvars. Fin gammal låt. Då ska vi spela för Mona. Var tar alla åren vägen med Mats Bergmans? Ja, det kan man undra.

0: Där spelar vi för Mona. Var tar alla åren vägen med Mats Bergmans. Hej Inger.
1: Hej, hur är det idag?
0: Jo, det är bra. Själv?
1: Jo, det är bättre nu med magen.
0: Ja, det är ju härligt. Ja.
1: Jag åt helt kexchoklad igår kväll. Hade myset.
0: Ja.
1: Och sen skurade mig i magen.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag, vad är det nu med magen?
2: Ja.
1: Och då gick jag in tre gånger. Då fick jag gång magen.
2: Ja, vad skönt.
0: Ja.
1: Ja. Det är tredje dagen idag jag har inte kunnat få igång det. Men jag har pulver så i alla fall. Och inte det hjälper.
2: Ja, det är bra med det pulvret.
0: Ja, det är det.
1: Jag har sånt att sticka upp i gumpen med.
2: Ja, men det är bara...
1: Det är bra bitvis.
2: Ja, det är det. Men det är skönt om du kan klara det med pulvret ju.
1: Ja. Nej, det var inte pulver.
2: Ja, så?
1: Ja. Det var godis.
2: Ja, ja. Men det var ju ännu bättre. Men jag menar... Ja, men om du inte klarar det med det så är det ju bra att ha pulver.
1: Ja, det har jag också.
2: Ja, det är bra det.
1: Jag har två sorter pulver.
2: Ja.
1: Och så ska jag hälsa.
2: Varsågod, Inger.
1: Jag hälsar... Vad heter han nu?
2: Jan Inge.
1: Och så Monica.
2: Mm.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Inger.
1: Tack så mycket. Jag fick en stor kram när jag kom ut till Citykost idag.
2: Ja, så.
0: Jaha.
1: Ja, de sa, var har du varit? Nej, jag var inne. Jag sa jag var trött på när det regnar.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är
1: och så ska jag hälsa, vad heter hon? Britt-Marie Bollström och Martin.
2: Ja.
1: Alla har så syskon.
2: Ja.
1: Och så Eva och Bengt.
0: Ja.
1: Och alla har en barn.
0: Ja.
1: Många är dig?
0: Det är två.
2: Du har tre kvar.
0: Ja.
1: Har jag dig?
2: Ja, det har du.
1: Britt-Marie Jönsson och hennes barn. Och så alla jag känner, så jag har inte glömt någon.
2: Nej, det är väl jättebra.
0: Ja.
2: För det är många som hälsar till dig och då hälsar du tillbaka på det viset. Det är ju bra.
1: Jag har fått två nya vänner i hållplatsen. De kunde inte svenska.
2: Ja, så.
1: De var invandrare. De har sparkat ut sin gubbe så bor du själv.
2: Ja, så.
0: Ja.
1: Så kan man inte göra.
2: Nej, det vet man ju inte. Det vet vi ju inte varför de har gjort det. Men,
1: nej,
0: så
1: vet inte jag.
0: Han var kanske inte snäll.
2: Men det vet man inte. Men de klarar sig kanske bättre nu själv.
1: Ja, de bor ihop med sina barn.
2: Ja, det tror jag blir bra för dem.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men
2: du Inger då, för du har en fin dag idag.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Och så
1: ringer min syster och säger när jag ska... Den baldräkten hon köpte, den passade inte mig.
2: Nej.
1: Det gick om mig, men bara själva bajhålen som inte gick om.
2: Nej, men då så, då får hon byta den.
0: Jag byter dem, ja.
1: Nej, vi har tagit den prislappen.
2: Har du
0: det?
1: Ja, det tänkte jag inte på.
2: Nej,
0: det är inte bra.
2: Men det går kanske ändå. Har du prislappen kvar?
1: Nej.
2: Nej. Nej, men då så. Det har inte att göra med det ju, men det kanske går ändå. Det beror ju på om hon kan ha kvittot kvar kanske.
1: Nej, det har min syster.
2: Ja, det är det jag menar. Ja. Så hon kanske får hjälpa dig.
0: Ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Men så, du då så...
1: Trevlig idag.
2: Ja, det tack så mycket. Det önskar vi.
1: Vem sa du hade namnsdag idag?
2: Det är Klaus.
0: Klaus, ja.
1: Då kände jag en.
0: Ja.
1: Men han är himlen.
2: Ja.
0: Jaha, ja.
2: Ja.
1: Han dog, han var mycket sjuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då så. Ja. Men du, har du nu så gott Inger, så hörs vi en annan dag.
0: Gör vi.
1: Ja. Jag har köpt båtglassar och jag har köpt kanelsnäckor med.
2: Oj då. Ska du festa idag när det är dåligt väder?
0: Ja.
1: Ja, det får jag göra.
2: Ja.
0: Jag
1: har diskussion, inte så mycket jag har larmdagen.
2: Nej, men vad skönt. Då får du fixa det. Och sen sätta dig och mysa.
0: Ja.
1: Ja. Hej då.
2: Hej med dig.
0: Hej. Ja, det var Inger vi pratade med där.
2: Ja.
0: Vad ska vi spela för Laila, va?
2: Ja, det ska vi. Silvermåne över bergen med Cool Candice.

0: Där spelar vi för Bengt Åke Kawasaki 900, och det var Milles. Och då ska ni få höra Postgirot här.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi se här, då hörde ni Postgirot. Och då ska vi spela för Inger. Drömmen om Elin med Tommy Körberg.

0: Där spelar vi för Inger, Drömmen om Elin med Tommy Körberg. Mm. Och då ska vi ha Algot, eller du?
1: Vi ska, jag har pratat med Algot i Staffanstorp, ja.
0: Ja.
1: Mm. Och han har en lapp. Han hälsar till Jörgen och Laila, Nils-Göran och Mona, Jan och Annette, Jan och Gun i Höllviken och Göte och Ingrid och till alla lyssnare och sändare här på radion. Och han vill höra Dagen som förändrade mitt liv med Thorleifs.

Dans spelar vi för Algot, dagen som förändrade mitt liv med Torleifs. Och då ska vi spela en låt som heter Ruske Världsrock med Mats Stefans.

0: Då ska vi säga här, då spelar vi för Göte.
1: Ja, det gjorde vi. Förlåt mig, jag har tagit upp det så du säger inte va?
0: Jo då, det kan jag. Jag ger dig kärleken. Och det var med Palomas.
1: Precis.
0: Ja. Mm. Och då ska vi spela för Ingrid.
1: Ja.
0: Tyvärr Ingrid, den låten har inte vi i vårt register. Vi har letat här febrilt. Men du ska få en annan som heter...
1: Love's Get a Hold on You med Alan Jackson.
0: Precis.

Där spelade vi för Ingrid. Då fick vi hitta inte den låten, men vi spelade en låt som heter Living on Love. För hoppas det blev bra. Och då ska vi säga Monica har en lapp. Om vi tar lappen efter låten så kör vi den gamla tiden med Vrambjörns vill Birgitta pengar. Så kommer lappen efter.

0: Där spelade vi en låt med Brambjärs, och det var för Birgitta på Änghög, och hon har en lapp som vi, Monica var upptagen, men nu är hon ledig.
1: Ja, jag tar Birgittas lapp nu. Hon hälsar till Linnea och Jan, Preben, Ylva och Bertil, Mona och Nils-Göran, Gunnel i Höllviken, och så hälsar hon till oss och hela vår familj.
0: Ja,
1: och så fick hon ju sin låt.
0: Ja, hon fick låten.
1: Ja. Nu har vi Göte på tråden.
0: Det har vi, ja. Hej Göte.
2: Hej igen, Jan-Inge.
0: Hej, hej.
2: Det är Argentina och Egypten klockan 6.
0: Jaha, det är så att det är skönt att ha någon tidig.
2: Och sen så är det klockan 22.00, så är det med Schweiz och... Ja, då kommer jag inte ihåg.
1: Nej, det får vara så nu. Nu får man sova på kvällarna och nätterna.
2: Ja, för det har varit så bra. Alltså.
1: Ja, det har varit lite tusiga tider.
2: Ja.
1: Mm.
2: Men ska vi säga här, nu ska jag också med hjärta hälsa 10 stycken till.
1: Ja.
2: Snabbt som mattan. Ja.
1: Det är bra.
2: Ska jag säga, Annette och jag i hamnen, och jag ser alltid bort med
1: ja,
2: hamnen.
1: Men det har de ju bott länge. Hjärt
2: och, ja, Hjärt och Tottan Skillinge, Mats och Birgit, Gulan och Elver, Lena och Kent Dahlgren Värmland, Christo, Lena Hans Vemmenbrö, Algo till Staffanstorp. Hur många var det? 5-8?
1: Det var 8.
2: 8, ja. Och Mikko Susanne 9, Preben 10.
1: Ja.
2: Så får jag inte med, nu gick mitt silverkort.
1: Ja,
0: jag hade, ja. Så är det.
1: Men det är väl bra att ha det då?
2: Ja, det är bra.
1: Ja.
2: Ska vi säga...
0: Och Ingrid har ju ett till. Ingrid har ett till.
2: Ja, hon har ett till. Ja. Så hon har guldkort, men jag har inte med en silverkort. Nej. Det är inte rättvist.
0: Så är det väl klart.
1: Nej, det får ni själv bestämma det. Om det är rättvist
2: ja,
1: eller inte.
2: Jag bara skojar.
1: Ja, jag vet.
0: Ja.
1: Bra.
2: Och låt det till älskade far, lille.
0: Ja. Det tar vi.
2: Så får jag hälsa att er två får ni ta hem till era nära och kära.
0: Det ska vi göra, absolut.
2: Och när sänder ni nästa gång?
0: Det gör vi. Jag sänder på torsdag.
1: Ja, ni ingen sänder på torsdag.
0: Med Bertil.
1: Mm.
2: Jaha. Mm. Ja, då får vi ringa dig också.
1: Ja, det blir bra.
0: Göra, ja.
2: Mm. Ja, vi ses så.
1: Det gör vi.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Hej, hej. Nu ska vi börja att spela, för vi äntligen hittar vi den här låten till Ingrid. Så vi spelar den direkt. Love's Got a Hold on You med Alan Jackson.

0: They'll spell away for Ingrid.
1: Love's got a hold on you,
0: med
1: Alan Jackson.
0: Ska
1: jag ta den?
0: Ja. Yep.
1: Spelade för Ingrid. Love's got a hold on you, med Alan Jackson.
0: Ja. Yep.
1: Och ska vi se?
0: Vi ska spela en låt med
1: Uno Svenningsson.
0: Ja, inte nu.
1: Inte nu.
0: Den är
1: nej.
0: Inte klar.
1: Nej.
0: Jo, det är den faktiskt. Nej, det är jag inte.

Där spelar vi en låt som hette Hela natten lång. Och det var med Per Lundgren. Och då ska vi spela för Göte. En vissnad blomma med Palomas.

0: Där spelar vi för Göten. En vissnad blomma med Palomas.
1: Yes. Och då ska vi spela för Ingrid.
0: Det ska vi göra, ja.
1: Säg inte nej, säg kanske, kanske med Uno Svenningsson.

0: Der fik vi høre Sein den Ei, Sein Kaufe, Kaufe med Uno Svenningsson. Och då har du pratat med Lena Wemmenbro.
1: Det har jag gjort. Och hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Ylva och Bertil, Gert och Tuttan, Gunilla Engstrand och till Rolle och så till oss två.
0: Ja.
1: Som sitter och sänder.
0: Det tackar vi för.
1: Och hon vill höra Siv Malmqvist. Regnet, det bara öser ner.

0: Där spelar vi för Lena Vemmenbro. Regnet bara öser ner med Siv Bankvist. Och då har vi stängt telefonen för vi tänkte gå och fika. Så här kommer ett sponsorblock.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Jaha, då har vi bytt sida. Du och jag, Jan-Inge.
1: Det har vi gjort, ja.
0: Ska jag försöka och ta över här lite. Och vi öppnar telefonen på 0410 433 08. Och vi börjar med att spela en låt med Tor Freddis. Bilder av kärleken.

0: Där fick ni en ytterligare en låt med Tor Freddis. Jag ska försöka bättra mig. Och då har vi Kerstin på tråden. Hej Kerstin.
1: Det är Monica, hej då.
0: Hej hej.
1: Håll på med dig också.
0: Ja då, tack. Det är det.
1: Ja, lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod.
1: Du och jag ringer på hälsohemmeteran överkäran.
2: Tack för det.
1: Var Jörgen också då?
0: Ja då, Laila också.
1: Då har han en hälsning, jag tar hem till Laila.
0: Ja, tack. Och de hälsar säkert tillbaka till er.
1: Ja, tack. Så vi fortsätter med Anita i Lund, Gunnar Gravin, Mona Nils-Göran, Gullan Elver, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Bengt Engelska har det så bra. Sen har vi Ann-Kristin Svedala, Anita Björnland, Preben och Tuttan och Gert.
0: Japp.
2: Ja.
0: Då hade du dina. Det är samma till er två. Så hörs vi en annan dag.
1: Hej då.
2: Hej hej.
0: Och då har du en lapp, va? Du har pratat med Tuttan.
2: Det har jag gjort.
0: Mm.
2: Och hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent, Laila och Bengt-Åke och Johnny i Beddingestrand. Mm. Och sen vill hon lyssna på Hjärtats hemlighet med Simons. Mm.

0: Då spelade vi Hjärtats hemlighet med Simons för Tuttan i Skurup. Och då ska vi ha Laila med oss. Hej Laila.
1: Hej Monica och Jan-Inge.
2: Hej, hej hej.
1: Det var gott med kaffe.
0: Det var jättegott.
1: Ja, det är alltid gott.
0: Man behöver liksom, man behöver tona ner sig lite.
1: Absolut, ja. Absolut. Ja, men nu är det Bengt-Åke och jag. Vi tackar för hälsningar. Jag satt tillbaka till Monica och Jan-Inge.
2: Det tackar vi för och hälsar tillbaka till er.
1: Och så då Laila och Jörgen också som är hos er nu.
0: Ja, det är de. Och de tackar till säkert för hälsningarna och hälsar tillbaka till er två. Mm.
1: Tack. Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Sen hälsar vi då till Ulf och Bertil, René och Christian, Gert och Tuttan, Ulla-Britt och Roland i Kågeröd, Mats Larsson med sin Birgit, Birgitta på Ängshög, Sonja i Lund, Gert och Marianne Palm, Inger Hellström och Joakim, alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tacka för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin tisdag.
0: Ja, ja, det var väl bra.
1: Ja, så hörs vi på torsdag.
0: Det gör vi.
1: Ja. Mm. Ja. Så tack för idag och
0: tack.
1: Hej då.
0: Tack själv, hej,
2: hej
0: då.
1: Hej då, hej hej.
2: Ja, då har du en lapp här från Jörgen och Leila.
0: Japp.
2: Yep. De grattar Maria i Sövde som fyller år idag. Och hennes make Hasse fyllde år igår.
0: Ja, yep. Och det gör de med
2: en vän som du, med Nils Göran.
0: Japp. Yep.

0: Då spelade vi för, det var Jörgen och Leila som hade önskat En vän som du med Nils-Göran. Och då ska vi spela för Kerstin, va?
1: Det ska vi göra. Hon vill höra Fröken Stjärna med Visex.

0: då fick Kerstin sin låt Fröken Stjärna med V6. Och då ska Bosse få lyssna på In Dreams med Flamingokvintetten.
1: A kind of colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a single star.

0: spelar vi för Busse In Dreams med Flamingo-kvintetten. Och då har vi Andreas med oss. Hej Andreas.
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Hur var det i helgen och söndag?
0: Jo, det var bra. Lyssnar du?
1: Ja, jag ringde ju in.
0: Ja, jag vet jag du gjorde för du önskar samma låt.
1: Ja. Mm. Ja. Den texten är så fin.
0: Ja, visst är den dig.
1: Det är därför Jannet tycker om texten.
0: Jaha, det är därför han tycker om den låten, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Trevligt.
1: Jo.
0: Lite annorlunda mot vad han brukar lyssna på.
1: Ja. Mm. Han brukar lyssna på Dr. Hugg och alla de goa låtarna.
0: Ja, precis. Mm.
1: Ja.
0: Ska vi säga, hade du lite hälsningar idag, Andreas?
1: Ja, det har jag. Jag börjar med er två i studion att ni tar hem till er.
0: Tack för det.
2: Det tackar vi för, ja.
0: Hälsa tillbaka såklart.
1: Som brukar göra god mat till mig.
0: Ja.
1: Och till hennes gubbe då.
2: Ja.
1: Och så tar jag Janne och hälsar till han också.
0: Ja.
1: Och så tar jag till Laila och Jörgen.
0: Ja.
1: Och en trevlig semester på er.
2: Ja.
0: Det hälsar de säkert tillbaka till dig.
1: Ja. Och så alla radiomedlemmar och alla i Europa.
2: Ja, det var många.
1: Ja, så har jag fått med många.
2: Ja.
0: Det har du. Men du, då hörs vi en annan dag, Andreas.
1: Ja, det gör vi.
0: Får du hälsa där upp till Delaryd?
2: Ja, det ska
1: jag. Ja, jag lovar.
0: Ja. Ja. Hej med dig. Hej, hej.
1: Hej.
2: Hej. Då ska vi spela för Laila.
0: Ska vi göra?
2: Nikita med Elton John.

0: Och vi spelat för Laila. Nikita med Elton John. Och då ska vi spela för Bengt-Åke.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavien.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Förra postgirot så spelade vi för Bengt Åke, tände ett ljus i fönstret med Skandinavia. Och sen ska vi ju spela för Andreas.
2: Det ska vi göra, han vill höra Mitt hus på landet med Bennings.

0: Mitt lilla hus på landet med Bennick spelar vi för Andreas.
1: Mitt hus på landet.
0: Eller mitt, inte lilla, förlåt. Nej. Mitt hus på landet.
1: Ja.
0: Mm. Och då har vi Susanne med oss.
2: Ja, det har ni, Monica. Hej Monica, är det bra med dig?
0: Ja, tack. Hej Susanne, det är bra med mig också.
2: Det här är det jättebra, fast det är inte så bra väder idag.
0: Nej.
2: Men vi behöver detta vädret också, Monica.
0: Det behöver vi.
1: Absolut.
0: Verkligen. Vi får lite friskare luft.
2: Ja, det är lite finare luft.
0: Ja.
2: Det är inte så kvar.
0: Nej.
2: Som det har varit där. Alltså.
0: Precis.
1: Nej.
0: Då så, vill du hälsa lite?
2: Ja, jag bara hälsar först till er två, er nära kära.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja.
2: Sen hälsar jag till Leila och Jörgen, Micke, Nils-Göran och Mona, Britt-Marie och Martin. Hur många var jag uppe nu? Nu tappar jag räkningen.
0: Tre, för Jörgen och Leila är här. Så de är gratis idag. Ja, så du har tre.
2: Rolle och Camilla. Och så René och Christian. Så var jag nöjd. Så får ni köra försiktigt hem och ha det så bra alla fyra.
0: Tack ska du ha.
1: Det ska vi göra igen.
0: Ha det så bra. Tillsamma.
1: Samma.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Och då har du en lapp ifrån Christer, va?
1: Det har jag. Han, ska vi säga här, han hälsar till Britt-Marie och Martin. Och de, den låten han har önskat, den skänker han till dem. Och sen så fortsätter han med Ylva och Bertil, Jan Inge och Monica, Gunnel Grevin, Jörgen och Leila och Christian och René. Och kan vi höra Du är min längtan med Ann-Marie Stråle.
0: Rose-Marie Stråle.
1: Rose-Marie Stråle.
0: Ja.

0: Ja, först spelade vi för Christer, va? Ja. Rosemarie Stråle. Du är min längtan. Och sen fick ni då en låt faktiskt. Detta var Vikingarna. A World Without Love. Och sen har du en lapp från Micke.
1: Ja. Micke, han hälsar till oss två som sänder, och Jörgen och Laila, och till Susanne. Och han vill höra Hej till min kära med striplås. Så den låten skänker han till oss. Han hälsar på.
0: Ja, tack för det.

0: Då spelade vi för Micke till min kära med striplos. Och sen så har vi Ylva med oss. Hej Ylva!
1: Hej vännen! Och hej, det är bra med dig också.
0: Ja, tack. Och det med er också, förstår jag.
1: Ja, det är det. Jag berättar just för Bert, eller för Jan Inge, att Bertil han skulle en tur till apoteket och kom ut i den det heter det, regnskuren. Så han kom hem som en våt katt.
0: Ja, det var ju tur han skulle hemåt i alla fall.
1: Ja, just det. Det har man ju bara som man kan byta. Men om man sen ska på jobbet eller titta på radion i våta kläder, det är rätt obehagligt.
0: Det är inte kul, nej.
1: Nej, och nu är det bara till jag som hälsar till er båda och tackar för det fina ni ger oss denna eftermiddagen. Och så hörde vi att Leila och Jörgen också är där. Mm. Så de får också varma hälsningar från oss.
0: Ja. Tack för det.
1: Och så tackar vi för hälsningar och grattar alla som har det fyra och alla ska ha det bra. Ja. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie. Och så har vi Gullan och Elvart, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Ingrid och Göte, Leila och Bengt Åke, krya på dig vännen, Preben och Annette och Jan. Så hade jag tänkt att Anders Bråhed ska sjunga för Annette eller för Anita i Lund. Och vi säger tack för oss till er båda kära för idag.
0: Tack för dig och hälsa till Bertil.
1: Ska jag gärna göra. Ja. Hej då båda.
0: Tack. Hej hej.
1: Alla fyra. Ja. Ja. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då. Tack.
2: Hej hej.
0: Och då ska vi säga, då är det Susanne, va?
2: Ja, har en lapp här.
0: Har Susanne en lapp?
2: Ja.
0: Nej, vi har pratat med Susanne, så tror jag inte. Utan nu är det, hon vill höra en låt för den nya Lasse Stefans skivan och då blev det Hej fröken sommar.

0: Där spelade vi för Susanne. Hej fröken Sommar med Lasse Stefans. Hej Mats. Hej Mats.
1: Hej Mats.
0: Hallå.
1: Det verkar inte som
0: mig
1: här.
0: Nu hörs du. Hallå Mats.
2: Hallå du.
0: Var var du?
2: Ja, så här såg jag till Birgersons säng och
0: nu. Nej, jag öppnar som vanligt, men jag hörde något i bakgrunden, men jag hörde inte dig.
1: Nej.
2: Nej, jag har bett av tusen av dig.
0: Ja. Men nu hör vi dig.
1: Ja.
2: Ja, det är bra.
0: Allt bra med Mats och Birgit.
2: Ja, han lägger honom med idag.
1: Ja.
0: Oh ja, vi har klarat halva dagen.
1: Ja.
2: Ja, ni är duktiga ibland.
0: Ja, ibland, ja. När vi själv säger det.
2: Han blir så trevligt att snacka med
0: honom. Ja, vad trevligt.
1: Ja.
2: Då ska jag hälsa till Hjalte och Ingrid.
0: Ja.
2: Den Jörgen har jag ätit en halv väg på Sankt Mackerö.
1: Oj då.
0: Han tar tummen upp.
1: Det är inte dåligt, det är tummen upp här.
2: Ja. Då tar vi Leila och Bengt Åke, Joakim Dipeder och Inger och Ulva och Bertil.
1: Ja.
2: Den får ha det bra och njut av regn.
0: Ja, det är faktiskt, vi behöver detta.
2: Ja, jag vet inte om man behöver eller inte, men vädret är som det.
0: Japp,
1: det
0: helt klart.
1: Ja.
0: Blommorna behöver det. Ja.
2: Ni får ramadamalingdom.
0: Ja, precis. Ja. När jag såg nu, jag vet precis vilken det är nu.
1: Ja,
2: det är bra.
0: Ja. Ha det bra, bägge två.
1: Ja.
0: Mm, hej.
1: Hej, hej.

Ja, då har vi ju spelat för Roland och Ulla-Britt. Och nu är det så här att vi behöver spela av på skärmen. Så att vi har stängt telefonen för tillfället. Och är det så att vi har möjlighet, öppnar vi den för ett samtal till. Nu ska vi spela Kivikspolkan för Ylva med Östen Warnerbring. Ja.

Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god, har han själv berättat, och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia, mustig och grotesk. Och så drack han av sin hemmagjorda

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fast den trösten den är klen. Vid en grav på en kyrkogård på Österlen. Är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972. Kiviks marknad, Texas Rose och cirka.

Där spelar vi en fin gammal låt för Ylva, Kivikspolkan med Östlem Arnebring. Och ska vi spela för Bertil, Se Venedig och Dö med Danne Stråheden.

0: Då spelar vi för Bertil. Säg Venedig och dö.
1: Och dö, ja.
0: Och då ska vi spela för Mats.
1: Ska vi göra? Han vill höra...
0: Rama Lama Ding Dong med The Boppers.
1: Precis.
2: Rama Lama Ding Dong. Rama Lama Ding Ding Dong. Rama Lama Lama Lama Lama Ding Dong. Rama Lama.

0: Ja, där lyssnar vi på en låt med Mats Rågers. Jag tror att ödet har bestämt. Och nu har ödet bestämt att vår tid är över för denna gången.
1: Ja.
0: Så vi tackar alla som har ringt till oss idag.
1: Det gör vi. Och vi tackar Jörgen för hjälpen här.
0: Det gör vi också, verkligen.
1: Och imorgon är det ju onsdag.
0: Ja, imorgon är det, ska vi säga, det är onsdag imorgon, ja.
1: Ja.
0: Det var väl Rollo och Pernilla.
1: Ja, jag tror det var Rollo och Pernilla, ja.
0: Vi tror det i alla fall.
1: Ja.
0: Och vi hälsar dem välkomna då imorgon. Ja. Och sen så hälsar vi, om det nu är någon efter oss på Radio for You, så hälsar vi dem välkomna ut.
1: Det gör vi, ja.
0: Hoppas de får en fin kväll och en fin sändning.
1: Ja.
0: Och det önskar vi alla lyssnare och medlemmar och sponsorer också nu när vi säger tack för oss.
1: Ja.
0: Ja. Och tack ska du ha, Jan-Inge.
1: Tack så mycket, Monica. Ja. Och jag återkommer på torsdag med Bertil.
0: Ja. Hej då.
1: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Ralebs bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jajamensan, ja visst, it's showtime här på Radio Fuel. Finskorna är på plats och ja, det kommer att vara i 2 timmar till och ja, jag kommer också vara det resten av sommaren. Nu har det varit, nu är det färdigrest för min del, i alla fall vad jag vet, vad jag har tänkt. Så att nu blir det showtime varje tisdag, så kör vi live här ifrån studion på centralstationen vid Radio for You. Jag ska börja med att tacka Radio SMF. Tack så jättemycket för överlämningen. Tack Monica och Jan Inge för att ni har hållit igång denna tisdag eftermiddag som man verkligen känner för att man ville hålla sig inomhus. Och dagens tema, jag tänkte att vi ska ha ett tema idag också. Det kommer till bli inspirerat av att i lördags så var det den 4 juli. Och det är ju ett speciellt datum, i alla fall om man bor i USA. Och för det är ju... den dagen då den här självständighetsdeklarationen skrevs under och också då nationaldagen. Och det som gör det lite speciellt i år är ju att det är 250 år sedan denna självständighetsdeklaration skrevs under. Så att därför så blir dagens tema inspirerat av det. Det blir musikaler som utspelar sig i USA. Och vissa av dem har ju också lite ja, men verklighetskopplingar och historiska kopplingar. Till exempel så har vi ju musikalen Hamilton som faktiskt handlar om det som hände för 250 år sedan. När ett gäng herrar satte sig ner och började diskutera just självständigheten ifrån det brittiska imperiet. Bland annat då Alexander Hamilton som... var en, ja, men en av bakgrundsfigurerna som gör sin entré.
1: I am

My Shot ifrån musikalen Hamilton. En musikal som ju handlar om, ja, såklart att det handlar ju om Alexander Hamilton, som då fanns med i bildandet av USA, de Förenta Staterna. Så det blir lite grann av en historielektion när man lyssnar på denna musikal. Ja, sen är det ju lite kärlek och sånt där också. Så att ja, bland annat så stiftas bekantskapen med The Schuyler Sisters, eller ja, faktiskt med dem alla. Och Alexander Hamilton gifter sig med den ena av dem. Och Schuyler är ju en rik familj i New York. Som ja, Hamilton helt enkelt då träffar.

Skylar Sisters i The Greatest City of the World, vilket då är New York i detta sammanhanget, kanske i andra sammanhang också, men och det kanske man ska vara medveten om att det var ju inte bara, alltså det, även om Washington idag är huvudstaden, så är det ju inte så att allting hände där, utan var ju på andra ställen runt om i USA där det hände grejer i samband med självständighetsdeklarationen. Men såklart alla kanske inte är fullt lika imponerade över det snacket som är om självständighet och liknande. Till exempel King George, kungen i det brittiska imperiet, har en liten annan uppfattning. Och det är ju klart, man ska också komma ihåg att det var ju inte bara att USA sa att de ville bli självständiga, och så sa man jaha, tack och hej. Utan det var ju kantat av krig och problem. Men King George deklarerar lugnt och stillsamt, you'll be back.

0: You'll be back. Ja, så trodde i alla fall kung George för 250 år sedan. Och nu kan vi väl konstatera att än så länge så verkar det inte som att USA kommer till att återvända till det brittiska imperiet. Å andra sidan så finns ju inte det brittiska imperiet kvar att återvända till. Så att, ja, så kan det vara. Ibland så får man fel, helt enkelt. Musikalen Hamilton är väldigt, jag tycker den är en annorlunda musikal. Många älskar den väldigt, väldigt mycket. Jag tycker den är okej. Men just det här att det är en historisk, eller bygger på historiska personer, verklighets, saker och ting som har hänt, det gör det blir lite extra spännande. Och sen så finns det också element i musikalen som där man bara får gissa vad är det egentligen som hände. Till exempel i det här stängda rummet som vi nu ska få höra om. The Room Where It Happened.
1: Ah, Mr. Secretary.
2: Mr. Burr.
1: Sir. And did you hear the news about good old General Mercer?
2: No.
1: You know Claremont Street?
2: Yeah.
1: They renamed it after him. The Mercer legacy is secure.
2: Sure.
1: And all he had to do was die.
2: Yeah, that's a lot less work.
1: We ought to give it a try.
2: Huh.
1: Now how you gonna get your debt plan through?
2: I guess I'm gonna finally have to listen to you.
1: Really?
3: Talk less. Smile more. Do whatever it takes to get my plan on the Congress floor.
1: Now Madison and Jefferson are merciless.
2: Well, hate the sin, love the sinner.
4: Hamilton.
2: I'm sorry, Burr, I gotta go.
1: But
2: decisions are happening over dinner.

0: Room Where It Happens. Jag vet inte, jag vet kanske bara jag som gillar just denna låten lite extra mycket. Kan ha att göra med att ja, men detta är ju en musikal som handlar ju rätt mycket om politik och ja, ett land ska bildas och det skrivs ja, men lagstiftningar och det debatteras budget och en massa sånt. Och kanske för att man känner igen lite av det där att ibland så är det vissa saker som bara förhandlas i stängda rum och så blir man överens och så får det vara nog med det. Mm. Vi tar väl och lyssnar till, för vi har ju även sådana kändisar som George Washington med i musikalen. Detta är ju en, som sagt, en, eller jag bara utgår från att den är historiskt korrekt. Det känns ju också väldigt märkligt att man skulle hitta på någonting annat om något som kanske är så pass lätt att kontrollera. Så i alla fall, George Washington, den första presidenten i USA, kommer fram till att han ska avgå.
1: Mr. President, you asked to see me. I know you're busy. What do you need, sir? Sir, I want to give you a word of warning. Sir, I don't know what you heard, but whatever it is, Jefferson started it.
2: Thomas Jefferson resigned this morning.
1: You're kidding.
2: I need a favor.
1: Whatever you say, sir, Jefferson will pay for this behavior.
2: Talk less.
1: I'll use the press. I'll write under a pseudonym. You'll see what I can do to him.
2: I need you to draft an address.
1: Yes, he resigned. You can finally speak your mind.
2: No.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig.

0: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
1: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Ja, men sannoliken är det. It's showtime här på Radio Fuel. Bing ska där med er hela vägen fram tills klockan slår 6. Och dagens program har jag valt att ägna lite åt Amerika, USA. Det är ju som så att i lördags 4 juli så var det ju USAs nationaldag, och jag vet att det var en dag som firades rejält över hela landet. Jag var ju faktiskt i USA förra veckan och hade då lite möjlighet att se förberedelserna. Jag åkte ju hem den andra, men kom hem den tredje. Men det var ju ändå fullt med förberedelser som pågick, och det var ju dessutom som så här, det är svårt att tänka just idag, men man var ju mitt i en värmebölja. Jag var ju i Chicago, eller rätt sagt Evanston, som ligger strax utanför Chicago, och vi hade, ja, men det var 30 grader varmt, och ja, det var varmt. Så att man visste ju inte riktigt hur och om man skulle kunna genomföra. På vissa ställen så fick man också ställa in firandet, eller i alla fall begränsa paraden, för att man var rädd för att det skulle vara för varmt. Ja. Men i alla fall, nu tillbaka till dagens tema lite mer, och inte bara min resa, utan musikalen Hamilton handlar ju om så att säga själva tillblivelsen av USA när man undertecknar den här, eller så man sjunger nog inte någon gång om undertecknad, men i alla fall när USA blir till. Och det man kan konstatera är ju att det är ju ett land av många immigranter, och några av dem som emigrerade, och nu rör vi oss liksom så här, jag ska försöka få till det hyfsat tidsmässigt så att det funkar. Några som i alla fall emigrerade till USA var ju Kristina och Karl-Oskar, och i alla fall så säger berättelsen om Kristina och Karl-Oskar i Vilhelm Mobergs epos. Hans fyra böcker om utvandrarna, invandrarna och så. Och med på färden så är ju också Robert som är, ja de var ju fler, men som är Karl Oskars yngre bror. Och vi kastar oss in i musikalen Kristina från Duvemåla precis när Karl Oskar har kommit fram till att de ska emigrera, och det är faktiskt tankar som även då Robert delar. Kristina är inte alls lika glad. Hon säger nej.

det var ju både utmaningar och för till vissa delar så blev det kanske som de hade hoppats på. Och i andra sammanhang så blev det ju inte alls som det var tänkt och hoppats på. Ja, vi vet ju Kristina från Duvemåla själv hade ju då väldigt hemlängtan. Men det handlar ju också om att Robert hade ju en förhoppning om att kunna bege sig till guldfälten och bli rik. Men ack, guldet blev till sand.

0: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Jajamensan, visst är det, it's showtime här på Radio for You. Bing ska det här och kommer vara så en timme till och... Dagens tema har ju blivit kopplat till USA, att det var 4 juli i lördags. Och jag tänker att vi firar det genom att spela lite från musikaler som utspelar sig på olika ställen runt om i USA. Till exempel, nej just det, jag skulle inte hoppa så i tiden, eller ska jag det? Nej, vi håller oss lite i tiden och så beger vi oss helt enkelt till Oklahoma.

Oh, what a beautiful morning ifrån musikalen Oklahoma. Och jag tänker att vi ska då bege oss till en längre söderut. För att nu tänkte jag att vi skulle lyssna till Old Man River ifrån Showboat. Så där började jag tänka, jo men det är Mississippi. Om inte jag missminner mig helt och hållet så utspelas denna musikal i Mississippi på en av de här stora Amazon här. Vad är det? Skovelhjul? Ja, det vi tar i alla fall Old Man River.

Old Man River ifrån musikalen Showboat. Och det sägs ju att Showboat, eller teaterbåten, är den första musikalen. Liksom här övergången gick från opera, operetter till att det skapades musikaler. Tidsmässigt har vi nu och hoppar framåt lite, tänker jag, när det gäller saker, musikaler som utspelar sig i USA. Jag tänker att vi beger oss till 30-talet och vi beger oss till faktiskt den stad som jag besökte. Jag var ju i Chicago och i och för sig så blev det inte en massa jazz, men jag hade faktiskt tid att gå på en musikal.

0: All That Jazz ifrån musikalen Chicago. En musikal som då utspelar sig i Chicago. Dock var det inte den musikalen jag såg när jag var där, utan Water for Elephants. Det var en, yeah, en intressant upplevelse. Ja, ja, nej, men det var väl den var väl trevlig så. Alltså ingen inga direkta kända låtar, inget som fastnade så, om jag ska vara så pass ärlig, och det är jag ju nu. Så att nej, men som jag alltid brukar säga, att det är, man ska ju alltid gå. Jag tycker det är bra om man går och får en upplevelse på det sättet, men ja, det, ja, nej. Ungefär så. Det var däremot på, alltså i ett koncept som heter Broadway in Chicago. Det vill säga att så denna showen har spelats i New York på Broadway där, och sen så åker det ut på turné bland annat åt till Chicago. Det var ju lite trevligt på det sättet. Nåja, nåja, nu så får vi väl fortsätta lite ifrån musikalen Chicago, och det jag upptäckte när jag lite kollade snabbt om just Evanston där jag var, det var att det låg i Cook County, och Velma Kelly och Roxy Hart och jag och flera IFC och andra kvinnor också åker just det är Cook County Jail som blir deras hemvist när de, för de begår ju brott, det är ju det hela allt det är, alltså Velma Kelly slog ihjäl sin syster och sin man för att de var otrogna mot henne. Roxy Hart slår ihjäl sin älskare, bara sådär. Ja. Nåja, men de åker till Cook County Jail, och där har vi mamma.
1: And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of murderer's row, matron Mama Morton.

When You're Good to Mama. Det verkar ju till vara en lite så där allmän korrupt fängelse. Chef. Och vi rör oss i den, det tidevarv när Chicago fick sitt dåliga rykte. Och bland annat kanske en sån advokat som Billy Flynn, som i och för sig var duktig tydligen, alltså det i musikalen, jag vet inte om han har funnits i verkligheten. Men i alla fall, om han får säga det själv, så bryr han sig bara om kärlek. Men han är väl i ärlighetens namn en sån som ställer upp, tar sig an vilket fall som helst, bara det ger publicitet. Och 5 000 kronor är hans arvode.

0: Ja, men är han inte helt ädel, denna fantastiska Billy Flynn? Han bryr sig bara om kärlek. Ja, som sagt, det var ju inte riktigt, det är inte riktigt riktigt sant, eftersom han har ju en inte en nota, en taxa som är 5000 kronor, och sen så skapar han en trovärdig story som han säljer in till domstolen, så att de mördarna släpps fria. Det är lite storyn i musikalen Chicago. Så kan det vara, helt enkelt.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På
1: på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Both Reach for the Gun ifrån musikalen Chicago. Ibland kallas den också Press Conference Rag. Här märkte vi då hur Billy Flynn dompterar alla, både pressen och Roxy, till att berätta en story. Inte sanningen utan en story. Ja, ja, ja. Vi tar och lämnar 30-talets Chicago för att vara lite i 30-talets New York. Där vi ska träffa storspelaren Sky Masterson när han har sin första träff med Sarah. Och Sarah är ju en frälsningssoldat och inte alls imponerad över storspelaren.
1: Why don't you change your pitch, Sarge? Come to the mission, one and all. Except guys. I hate guys.
2: I don't hate anybody.
1: Except me. Oh, I'm relieved to know it is just me personally then, and not all guys in general. No, it is nice to know that somewhere in the world there is a guy that might appeal to the sergeant. I wonder what this guy will be like.
2: Well, he will not be a gambler.
1: I am not interested in what he will not be. I'm interested in what he will be.
2: Don't worry. I'll know. For I've imagined every bit of him, from his strong moral fiber.

0: I'll Know ifrån musikalen Guys and Dolls. En musikal där vi har två par. Dels har vi ju då Sky och Sarah som är... ja, men när det hela börjar så är de rätt så långt ifrån varandra, men i slutet så faller de för varandra. Vi har däremot Adelaide och nej, inte Nice and Nice Johnson, utan det är tänker jag tappa namnet. De har ju däremot varit ihop väldigt länge. Det är ju snarare Adelaide är väldigt irriterad över att han inte friar, för de har varit tillsammans i 14 år. Och det är ju kanske Nathan heter han ju. Nathan. Det är kanske lite väl lång tid att bara vara förlovade, så hon förväntar sig att få en ring på sitt finger, och om inte så, ja, kan hon bli lite tuff och arg ibland.
1: And now for the feature number of the evening.

0: Take Back Your Mink ifrån musikalen Guys and Dolls, som, ska vi se här, den ska väl börja spelas på det nya teater, om inte jag missminner mig helt och hållet. Så då kan man åka dit till Köpenhamn och lyssna till Luck Be a Lady.
1: All right, put down your markers. Give me the dice. And give me some room.
2: Come on, quit stalling. Roll.
3: What's the matter, Sky? Turning chicken?
1: You see me roll for 100 G's. I got a little more than dough riding on this one.
4: They call you Lady Luck, but there is room for doubt.

Luck Be a Lady från musikalen Guys and Dolls. Och vi tar och avslutar dagens program som har haft lite tema USA, eftersom det var deras nationaldag i lördags, genom att lyssna till låten ifrån musikalen West Side Story, nämligen America. Och med det tackar jag så jättemycket för dagens program, och så hörs vi igen om en vecka, för då är det dags igen för It's Showtime här på Radio for You. Tack och hej!

0: think I go back to San Juan.
1: I know a boat you can

0: make a big cheer.
1: Everyone there will have moved here.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, du lyssnar på vårt Söderslätts radioprogram och nu tänkte vi börja höra lite med vad ungdomarna tycker, hur det är att bo och leva i Trelleborg. Så vi börjar med Theo. Vad brukar du göra på din fritid?
1: Ja, jo, jag brukar hänga med kompisar för det mesta. Brukar också träna, gymma. Och såklart köra moped då, för att ta mig till ställen.
0: När du hänger med kompisar, var hänger ni då?
1: Alltså just nu så är det mest bara Dalabadet eller så är det hemma hos till exempel Vincent då.
0: Hos varandra då?
1: Ja, det är.
2: Exakt.
0: Och Vincent, vad brukar du göra?
2: Ja, det är lite olika, men som Theo säger, vi brukar vara ute med polarna och vi kanske, ja, vi kör ju moped eller så drar man och gymmar eller så spelar man musik på kulturskolan också, absolut.
0: Men nu när kulturskolan har väl stängt just nu?
2: Ja, de har ju stängt just nu, men öppet på, efter sommarlovet har de öppet igen. Så då kör vi igång igen.
0: Men då är det mer organiserat att man tar lektioner eller så, Vincent, eller?
2: Jo, men precis. Det är så det är.
0: Finns det något annat ställe man kan repa? Men jag tror du är väl med i ett band?
2: Ja, jag är med ett band, men det är tyvärr slut med det bandet.
0: Ja, men där kommer nya. Men var är man då någonstans när man repar och sånt?
2: Ja, det är jag inte vet. Ja, vi har nog inget annat, tror jag.
0: Förr fanns det ju replokaler till exempel på Gasverket. Då kunde man ju...
2: Ja, okej. Okay.
0: Och där hittar man ju också många som man kunde lira med och sånt också, som nya spelkompisar och sånt också.
2: Ja.
0: Men det finns inget sånt?
2: Nej, men riffet finns ju, vet jag.
0: Men kan man repa då?
2: Ibland kan man. De har öppet vissa helger, tror jag. Men jag vet inte riktigt hur det fungerar. För att vi har haft konserter bland annat. Men vi har inte... Jag har ingen information när man kan repa där eller så. Men vi har bara konserter, som sagt. I vissa fall kanske höstlovet, sportlovet. Men sen så större konserter under sommarlovet.
0: Det jag egentligen var ute efter var om det fanns någonstans att repa.
2: Ja.
0: Yes. Var går ni någonstans i skolan?
2: Jag och Teje, vi går ju på Söderslättsgymnasiet på Bastionen då, byggprogrammet. Ja. Och vi börjar nu tvåan då. Så då drar vi igång med lite praktik snart, tänker jag.
0: Det har inte varit i ettan då?
2: Nej, vi har bara gått en omgång där, alltså en rundgång om alla olika inriktningar.
0: Spännande.
2: Ja, testat på allt.
0: Ja. Jag tror man gör väl det första året på bygg, om inte det, sen väljer man inriktning.
2: Jo, precis.
0: Maja, vad gör du på din fritid?
3: Ja, jag har precis tagit studenten, så jag har väldigt mycket fritid. Men jag har börjat jobba i en butik. Och jag har jobbat som simlärare också. Och sen så hänger jag med vänner och familj och med min kille. Jag gör inte så mycket annat.
0: Men det är ju rätt mycket. Jag vet inte om du kunde fått in mer där. Eller?
3: Ja, kanske borde träna, men det orkar jag inte.
0: Ja, det får du ha. Sen, du springer mycket på jobb och på simhallen.
3: Ja.
0: Om vi går över till nästa fråga, vad är det som fungerar bra, tycker ni, i Trelleborg utifrån ert perspektiv? Alltså då tänker jag utifrån er ålder eller vad ni hittar på eller så. Theo, vad tycker du?
1: I Trelleborg så fungerar mest bara alltså skolorna. Jag tycker de är väldigt bra. Speciellt till exempel Söderslättsgymnasiet, idrottshallar. De är väldigt stora och används till mycket faktiskt. Skulle du kunna...
0: Vincent, vad tror du? Vad tycker du att men det här är bra i Trelleborg för mig?
2: Ja, men vi har ju väldigt nära till andra länder via havet bland annat. Men jag är väl stort tacksam att vi har fått gratis busskort så vi kan ta oss runt i hela Skåne, för det har ju inte alla kommuner. De har ju inte den möjligheten, vad jag vet. Men Trelleborg har erbjudit sig. Det är vi tacksamma för.
0: Då åker ni ifrån Trelleborg då?
2: Ja, vi gör ju det. Tyvärr så är det så. Men om man ska vara ärlig så finns det kanske inte lika mycket för oss. Lite äldre ungdomar. Men det finns absolut för lite mindre. Men när man är lite äldre så är det nog roligare att dra ut på andra ställen.
0: Vad säger du, Maja? Vad tycker du fungerar eller vad är bra för dig i Trelleborg?
3: Alltså jag skulle inte säga att något fungerar dåligt. Men det finns ju mycket förbättringsmöjligheter. Alltså jag vet inte riktigt vad man ska säga att det riktigt finns typ att göra.
0: Alltså. Nej, jag förstår vad du menar.
3: Ja.
0: Och det är väl mycket och sånt också som nu kanske inte det blir rent så politiskt, men där är ju inte så mycket butiker att besöka som man kanske ni vill besöka och uteställe och sånt här?
3: Jag skulle säga det är väldigt litet utbud på det.
0: Mm. Är det någonting som ni tycker kommunen har lyckats med som jag tänker nu? Finns det någonting som ni tycker är ja, det här är bra? Så det här har kommunen gjort bra?
1: Ja, ja faktiskt. Alltså, jag tycker ändå att de håller ändå staden ändå rätt så ren.
0: Mm.
1: De jobbar ju såklart på det för människor skräpar ju fortfarande ner.
2: Mm.
1: Så det är en sak jag skulle säga att de har lyckats med.
0: Mm. Har du något, Vincent, som du tycker ja, men det här är jättebra?
2: De har ju lyckats. Alltså Trelleborg är väl inte superstor kommun vad jag vet. Men de har ju lyckats få en fin gymnasieskola att hålla. I alla fall, även fast vi inte är en så stor kommun. Så jag är väldigt tacksam att vi har en fin gymnasieskola. Med rolig student också.
0: Ja, den är kul.
2: Det
0: kan ju Maja intyga här.
2: Exakt. Det kan du.
0: Men ni pratar mycket om skolan. Är det, tycker ni att man kanske, det kan du kanske svara på Maja. Skulle man kanske kunna tänka sig ett ännu större utbud, att det finns fler program att söka? Tror ni det hade varit någonting? Och...
3: Ja, det kanske hade lockat fler. Men jag vet att det är väldigt många som vill gå på, alltså väljer gymnasiet här. Alltså från andra kommuner också.
0: Mm.
3: Så vi har lyckats bra med det. Sen studentveckan tyckte jag var väldigt rolig. Den lockade mig ganska mycket när jag valde.
0: Det har jag också hört. Många ungdomar de väljer Söderslättsgymnasiet för studentveckan. För den, ja. den är ju häftig.
3: Ja.
0: Ja.
4: Finns det något i kulturutbudet som ni tar del av? Alltså bio eller konserter eller teater? Finns det någonting som ni brukar gå på?
1: Alltså om... Jag brukar inte gå direkt på bio, speciellt inte här i Trelleborg tyvärr. Jag tycker inte det är liksom så lokalen lockar. Jag går helst hellre då i Malmö för det är större och ja.
2: Mm. Nej, men jag håller med.
4: Allsången? Nej.
2: Nej, vad är det någonstans? Är det
0: smyger? Det är smyger.
2: Nej, det har vi inte varit. Jag vet. Men Palmfestivalen, om det är någon kulturgrej så absolut.
0: Absolut.
2: Den är vi alltid på.
0: Mm.
2: Det är ju rätt skojigt faktiskt.
0: Då ställer jag en liten extra fråga. Skulle den kunna utvecklas på något sätt?
2: Ja, eller...
1: Det är såklart den kan utvecklas.
2: Absolut. Den är ju rätt stor, absolut. Det är den ju.
0: Mm. Men jag tänker på dig, Vincent, som spelar och sånt. Mm. Jag hade velat ha fler musiktält.
2: Ja, absolut. Vi har ju ett stort, sen har vi ju stora scenen.
0: Mm.
2: Och vi spelar ju på stora scenen men, och även nu i sommar ska vi göra det. Men det hade ju absolut fått plats med flera musiktält. Med olika genrer kanske.
0: Mm. Det var så jag tänkte. Mm. Om man åker till Malmöfestivalen så är det ju jättemycket.
2: Ja, det är ju överallt.
0: Mm.
4: Men det här riffet har väl haft lite konserter också, har inte det? Alltså någon kväll då det var massa olika band som uppträdde. Jag såg någon flyer om det och...
2: Ja, det kan nog stämma. Jag vet inte. Jag vet att de har haft någonting.
0: Mm.
2: Jag utgår ju inte från riffet riktigt. Jag utgår ju från kulturskolan.
0: Mm.
2: Och vi har ju spelningar där lite då. Men inte så mycket. Alltså, jag vet inte så mycket om riffet tyvärr. Men om jag har fattat rätt så kan man ju skaffa band där och så. Men jag vet inte riktigt hur det fungerar. Och så.
0: Mm. Ska vi ta och lyssna på ert nästa låtval?
2: Absolut. Yes.

0: Ja, då var vi tillbaka igen. Vårt Söderslätts radiosändning med massor med folk i studion. Vi fortsätter att prata lite med er. Theo och Vincent och Maja. Jag vill ställa en fråga till dig, Maja. Tycker du att kommunen lyssnar på ungdomarna när det fattas beslut? Och har ni någon gång blivit tillfrågade om vad ni tycker?
1: Vi hade ju en sån grej i skolan där kommunen var och pratade. Och sen skulle vi göra en sån här undersökning om typ stadskärnan och vad, hur folk typ så här beskriver Trelleborg och vad som saknas och sånt. Och då gjorde vi en undersökning ganska länge och det tog väldigt mycket tid och sånt. Och vi fick ju fram massa olika liksom förslag på vad som saknas, vad som är bra. Men sen så vet jag att det hände liksom inte så mycket med den undersökningen, så jag kändes mest som att den var liksom lite förgäves typ.
0: Mm.
1: Vi la väldigt mycket tid på det och sen så var det ingenting som hände med det vi faktiskt fick fram. För då fick man ju liksom, då var det jättemycket ungdomar från liksom hela Trelleborg som var med. Men ändå hände ingenting. Eller jag vet ingenting som har hänt med de förslagen som vi fick fram i alla fall.
0: Ni har inte fått någon återkoppling?
1: Nej.
0: De vill ha era åsikter i alla fall.
1: Ja, men sen,
0: sen
1: händer ingenting med det.
0: Nej. Hur har ni haft något kontakt med någon i kommunen och som ni känner att ni har kunnat framföra? Men ni tycker att de har lyssnat på er? Eller?
2: Nej.
3: Nej. Har de blivit frågade eller så?
2: Nej, inget alls.
0: Maria, du har varit lite på tapeten om ska jag ha ungdomsråd eller, ja, det har till och med varit ännu bredare. Hade det varit någonting ni hade tyckt för att något bra att man kan föra in sina åsikter in i politiken?
2: Absolut, ja.
3: Ja.
4: Mm. Brukar ni lyssna på politiska debatter? Brukar ni följa med kommunfullmäktige?
2: Nej, inte alls faktiskt. Nej.
4: Det lockar inte.
2: Nej, det är faktiskt inte.
4: Ja, jag förstår.
2: Jag tänker att någon andra kan sköta det. De är nog bättre på det än vad jag är.
0: Har ni varit, ni har inte alls fått påverka någonting eller blivit fått höra?
2: Nej.
0: Nej.
3: Alltså, jag tycker bara att kommunen vill visa alltså så, att de lyssnar fast de gör inte det direkt. Alltså, det känns som våra åsikter bara går under mattan liksom.
1: Mm. Ja, alltså jag skulle också säga det att de kanske vill föra framstå som att det är viktigt att lyssna, men sen så liksom händer det inte så mycket. Och jag skulle inte säga att det är så lockande för ungdomar heller att liksom ta del av det, för att de framlägger liksom inte det på ett sätt som gör att man vill vara delaktig liksom. Det finns ingen så här som verkar liksom särskilt kul i det kanske, för politik har inte låter så kul för många ungdomar liksom.
4: Men hur är det på ert gymnasium, har ni inte ett elevråd som är rätt så aktivt där?
0: Det har inte varit igång så länge, kan väl jag då säga, som också vet det och som jobbar på skolan. Men det, jag tycker det blir mycket, mycket alltså bättre.
1: Ja.
0: Men det kanske inte är din erfarenhet.
1: Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
4: Nej, för det har ju stått om det i tidningen. Men ibland är det ju så att det står om saker i tidningen. Men om det inte når ut till er som går i skolan så hjälper det ingenting.
1: Men det har varit lite så att man inte har fått liksom all information som liksom kanske ska ha kommit fram.
4: Mm.
1: Så ja.
0: Då gäller det att man har representanter i klassen som både tar med sig saker och tar tillbaka dem.
1: Mm. Ja, och att man blir kallade till möten.
0: Mm. Ja, det måste man. Mm. Ja, då tänker jag att man kanske ska gå över på en nästa fråga. Om ni skulle bestämma över kommunens budget en dag, vad hade ni satsat på först? Vad hade ni gjort?
3: Ja. Ja, om jag fick bestämma över budgeten skulle jag vilja ha fler aktiviteter för ungdomar.
0: Mm.
3: Bättre, alltså så, eller fler fler fritidsgårdar och tryggare miljö på kvällar.
4: Tycker ni att det känns otryggt på kvällarna?
3: Ja, alltså det har ju kommit fram rätt så konstiga personer på stan.
4: Okej.
3: Som har gått och pratat med en och bara så. Så man känner sig lite obekväm.
4: Och trygghetsvärdarna och sånt, brukar ni se dem när ni är ute?
3: Ja, ändå. Mm.
4: Och känner ni förtroende för dem och det arbetet de gör?
3: Ja,
2: ja, absolut.
4: Mm.
3: De hjälper faktiskt en del.
4: Mm.
2: Men jag skulle faktiskt säga att nu har väl kommunen satsat på fler kameror i stan.
4: Mm.
2: Så det är väl bra säkerhet skulle jag säga. Och det är väl bra. Eller vad säger du?
3: Ja.
0: Mm. Är det något annat som ni skulle vilja Om ni satt med pengabörsen, vad skulle ni göra då?
1: Jag hade tagit bort all tång.
0: All tång?
1: Så att man kan bada.
3: Ja.
1: Och så att det inte luktar äckligt när man kommer hit. För det är det första man känner när man kör in Trelleborg. Stank av tång.
0: Den sidan på väster är ju kanske inte så badvänlig som på östra sidan. För där tycker jag upplever jag det är ju rena beachen. Där har man ju sett oss nu när de har rensat upp ganska mycket. Det är väl vissa perioder de gör det också, tror jag. Men absolut. Så kan det vara. Har du något annat önskemål, Maja, som du hade?
1: Nej, det var det enda jag tänkte på.
0: Jag tänkte på tågen.
1: Ja. Ja. Mm.
3: Skulle jag också kunna lägga till något där?
0: Det får du jättegärna göra.
3: Ja, alltså det är ju Trelleborgs kommun som också tar hand om Dalabadet då ju.
0: Mm.
3: Det är där ju alla. Ja. Så. Det är ju så att traktorn kommer ibland och tar det. Men sen så lägger de bara det där. Och sen så när man kommer ner där igen så är det tillbaka. Och så är det bara en stor hög också bredvid. Så det hjälper inte direkt heller. När man tänker på lukten då. Mm.
0: Det var ju faktiskt ett, jag vet inte om det var ett företag eller det var en uppfinning eller vad det var på, faktiskt på Bastionsskolan som gjorde sådana här golfpeg av tång.
4: Mm-hmm. Det finns ju massa man kan göra.
0: Ja.
4: Och till biogasanläggningar och till massa olika projekt. Så.
0: Även om man då tar bort det är det inte så trevligt om man lägger den i en hög bara.
2: Nej, precis.
3: Nej, exakt.
4: Mm. När ni berättar för era vänner om Trelleborg, hur säljer ni in er hemstad?
3: Ja, jag skulle säga att det finns, man kan bada där, spela till exempel fotboll eller andra sporter, gå på gym.
4: Mm.
3: Det är ju också att det är en liten stad. Men, och sen finns det ju också, till exempel bio brukar jag också lägga till.
4: Fast du inte går
3: fast
4: på
3: jag går inte på det. Men ändå.
4: Det är bra att sälja in den.
3: Ja.
0: Mm. Jag tror att den är jättemysig, jag gör alltid där.
3: Ja, och sen så finns det ju då att man hänger med kompisar. Mm. Om jag skulle sälja in det så är det det man gör då.
4: Mm.
2: Ja, det är ju en sommarstad skulle jag säga.
4: Mm.
2: Om man ska sälja in så är det nog att bäst att komma hit på sommaren.
4: Mm.
2: För vintern, det vet jag inte, då är det inte trevligt att bada och så. Och då är det inte direkt någon festival. Men på sommaren är det ju allting. Så då är det ju mest trevligast skulle jag säga.
0: Skulle vi behöva mer festivaler och aktiviteter och stan, tycker ni? Eller? Att det händer mer sådana?
2: Ja, alltså det hade varit trevligt. Vi hade ju någonting i Dalabadet. Vad heter den? Beachfestival eller?
4: Just det.
2: Men den försvann nu tror jag.
4: Mm.
2: Det är lite tråkigt för det var ju ändå kul vad jag fick höra. Men mer festivaler i Trelleborg under sommaren generellt hade varit kul skulle jag säga.
0: Det är ju väldigt mycket aktiviteter i parken under hela sommaren tror jag. Och så blandat, mixat liksom så det passar.
2: Men det har ni med på vintern också. Du vet när de bjuder på skridskor bland annat. Det kan ju vara trevligt för lite yngre personer.
0: Men det är ju borttaget.
2: Mm, är det?
4: Borttaget.
2: Det är borttaget.
4: Ja. Ja.
0: Det var faktiskt väldigt trevligt tyckte jag också. Men mycket välbesökt.
2: Mm, mm.
0: Lite sådana roliga aktiviteter. Det hade nog varit bra för staden, tänker jag. Vad säger Maja?
1: Nej, jag tänkte också på det där med den isbanan.
4: Mm.
1: Det hade varit roligt och den kom tillbaka. Men jag vet inte riktigt hur jag skulle sälja in Trelleborg till en kompis. Alltså, det
0: kommer jag också skridskor i Trelleborg?
1: Nej, men det är lite svårt. Alltså... Om den kommer sen kommer från en större stad eller något sånt, alltså då är det ju, finns det ju liksom ingenting här riktigt så. Jag vet inte, jag skulle säga att det är mysigt, men det luktar tång.
4: Det är vår nya slogan.
1: Ja.
4: Mysigt, men luktar tång.
1: Ja.
0: Någonting som jag har noterat när jag har stått ute på gågatan och pratat med folk och sånt, det är ju det här när de kommer vid lunchen, lördag, vad kan man göra i Trelleborg? Det är ju inte mycket som erbjuds. Där är ju Trelleborgen och det är ju bra ju. Men man kanske skulle haft något historiskt. Jag tänker att vi har ett glasbruk. När den hade ett glasbruk, så vill säga. När den utställningen sattes upp på museet. Det var den som var mest välbesökt. Mm. Alltså det var så mycket folk. Varför ska sånt packas ner? Det ska ju stå uppe. Det är ju stadens stolthet. Mm. Likaså tänker jag Trelleborgs gummifabrik som har sysselsatt så många människor i stan. Gör ett experimentarium, låt dem göra något kul, något gummiarmband eller vad man nu kan hitta på för någonting. Så man kan göra någonting.
4: Mm.
0: Experiment eller vad man nu gör. Det kommer man ju till Danmark att göra, tror jag.
4: Mm. Absolut. Nej, och det var väl mycket det som kom fram i den här, jag tror att det var den undersökningen som du var med i, den här platsvarumärkes undersökningen. Då var det mycket vad tycker du är bra, vad tycker du behöver bli bättre och vad ska vi hylla? Och då kom man ju fram till just det här, vår fina, alltså att hylla vår historia mer. Hylla Trelleborg som industristad och vad vi har haft tidigare. Att vi är dåliga på att lyfta upp det och att vi bör bli bättre på det. Mm. Så att jag tror ni är helt inne på samma saker som, men det är ju tråkigt att den inte kanske presenterades för er, ja, som var med och skapade det material.
1: Ja.
0: Ja, det tyckte jag var väldigt dåligt.
1: Mm. Ja. Eller jag har i alla fall inte fått någon återkoppling på det.
0: Så. Jag har faktiskt inte hört så mycket om det heller.
1: Nej.
0: Alltså det var bra att det gjorde oss, men sen händer det ju inte mycket mer.
4: Nej, det har ju kommit upp i Kultur- och fritidsnämnden en del. Och jag vet att mycket av det vi diskuterar brukar jag knyta an till den. För då ringer lite klockor. Och vi har lagt så mycket tid och så mycket pengar på att komma fram till den informationen. Att den måste ju gå och nyttja till någonting. Och det var väl första gången som jag var med när man frågade Trelleborgarna vad tycker ni om er stad? Och överlag så var det ungefär det ni säger. Man trivs bra själv. Men jag skulle inte rekommendera någon annan att komma hit. Och när man frågade varför så hade man inget svar. Så att jag tror att ni är inne på rätt, eller på samma spår som i den.
0: Sen tror jag vi har ju en fantastisk beach hela vägen ända ut till Ystad. Där finns det ju.
4: Alltså, absolut.
0: Det är många av mina släktingar som kommer ner och tycker detta är rena rivieran och vad här är på stranden. Ja, de har insjöar.
1: Ja.
0: De har inte sån fin, sånt vatten. Nu tror jag vi ska se vad ni har. Jag har inte koll på vad ni har valt för någonting, så det är spännande. Men Fredrik kan starta igång en ny låt.

0: Ja, och ni är fortfarande med i vårt radioprogram Vårt Söder Slätt. Och nu tänkte vi hoppa över lite till Marie och höra hur hon tänker kring både kultur och fritid och vad hon gör och vad hon är intresserad av och vem hon är. Så har du lust att berätta lite om dig själv och lite om din bakgrund och så?
1: Ja, jag heter Marie, jag är 46 år och även om vi hör den här vackra sången om att en flicka talar skånska så kanske ni hör att jag inte talar skånska. Trots att jag har bott i Trelleborg i 10 år. Jag är gift med Karl Adam och vi bor ute på Jordberga. Ett gods som ligger mellan Trelleborg och Ystad brukar vi säga. Där bor vi med våra 3 barn. Jag har en dotter som är 15 som går på kunskap. Jag har en dotter på 13 som är precis färdig i Klackstorps skola och Arvid som är 8 som ska börja 3:an. Så vi bor där ute med 2 hundar och ja, vi hade en häst fram tills nyligen också. Mm. Men jag kommer ju inte härifrån som ni kanske hör, utan vi flyttade hit för 10 år sedan eftersom min man tog över gården och det var en utmaning kan man säga. För att jag är van att bo i en stad, jag är van att ha ett stort utbud och man kan bara öppna dörren och springa in i människor och det finns kaféer och restauranger och helt plötsligt så var jag ute på landsbygden och undrade vad gör jag här? Och vad ska man hitta på? Och hur får jag nya kompisar?
0: Ja, precis.
1: Men jag förvaltar ju där ute så förvaltar vi ett kultur, vi pratar om kulturhistoriska arv och där bor vi då i ett slott som det som vi bor i är inte så gammalt, det är bara från 1906 men det har ju anor sedan 1400-1500-talet. Så att vi förvaltar ju det och vi har fram tills nyligen haft ett bryggeri där ute och vi bedriver en verksamhet i form av bröllop och konferens och mötesverksamhet. Så att vi är väldigt aktiva inom kulturen och kulturen är väldigt levande för oss som bor där ute.
0: Då var det kanske inte så svårt val att välja nämnd när du skulle engagera dig?
1: Nej, den blev ju mest, det var det som kändes mest naturligt och där min kultur ligger mig varmt om hjärtat kan man säga. Och vi märkte ju och märker att trots att vi tycker att vi har en hel del kulturverksamhet och vi försökte väldigt länge ha till exempel en oktoberfest tillsammans med bryggeriet och la jättemycket tid och energi på det men folk kom inte. Men de som kom uppskattade det jättemycket men det var svårt att få ekonomi i det och krånglig tillståndsprocess och då helt plötsligt blir man ju insatt i hur det är att bedriva verksamhet, någonting som jag inte hade kunskap i tidigare. Mm. Men vi har till exempel opera där Skånska operan kommer varje sommar. Det är otroligt populärt och uppskattat och det är alltid slutsåld. Så att man märker ju vilken kultur som funkar och vad som inte funkar helt enkelt. Mm.
0: Och ibland fungerar vissa saker en tid.
1: Ja.
0: Och sen är det precis som att ja, då var det klart.
1: Ja.
0: Men vissa kan ju som du säger, något som är operan, det vet jag ju, det är jättepopulärt.
1: Ja, och de har ju verkligen lyckats bygga upp det.
0: Ja.
1: Jag tror att jag träffade Maria Poyes dotter som jobbar för Lidö Söder Slätt och hon sa också att man ska ge det 3 år när man lanserar något nytt. Och funkar det inte efter 3 år, då ska man lägga ner det för att det ska kunna bära sig själv. Mm.
0: Samma som att starta ett företag. Mm. Det är samma där. Det är, ja. Man har några hundår innan det börjar leverera och man kan säga om det är någonting som är, fungerar ju.
1: Ja.
0: Var det något särskilt skäl till att du just, eller det är ju din bakgrund naturligtvis, men att du valde kultur och fritid?
1: Ja, nej, men jag tror att det är en bra ingångsport. Jag har inte varit så jätteengagerad politiskt tidigare, utan det var väl när jag insåg att vi har flyttat hit, vi kommer bo här en längre tid, jag har 3 barn, jag har en verksamhet, jag försöker bedriva nya arrangemang. Och så var det vid valet när jag insåg vart det bar hän och 33% röstade på Sverigedemokraterna och jag kände okej, om inte jag ställer upp så vem annars liksom. Så då, ja, jag började först hos Moderaterna i några veckor eller månader. Då tyckte väl att nej, det här var inte riktigt min grej. Sen var jag ju denna mandatperiod först med Centern och trivdes jättebra där. Och sen alldeles nyligen så bytte jag till Vårt Söder Slätt. Och jag vet inte, jag tror ju att man ska engagera sig. Man kan inte bara förvänta sig att någon annan ska göra det. Så att jag tror att det är där mitt politiska engagemang kommer ifrån. Att vill man att saker och ting ska hända så kanske man får göra lite själv.
0: Ja, jag håller fullständigt med. Det är också anledningen till att jag sitter där jag sitter. Och tokiga beslut kanske som man inte känner att det här blir inte bra för ungdomarna till exempel. Många beslut som fattas idag kommer till att drabba ungdomarna.
1: Absolut.
0: Helt, både i staden och utvecklingen men framförallt i ekonomiska.
1: Ja, och mina barn har ju då gått i Klackstorps skola och det är ju så tydligt hur mycket en sån liten byskola betyder för bygden och den lokala ICA-butiken och Joakim som också kör brandbilen och det finns ett engagemang och när man då pratar om att allt ska centraliseras och allt ska flytta någon annanstans då tror jag att det är så vi har ihjäl landsbygden och vi har ju världens möjligheter att bo och jobba i den här vackra kommunen om vi ser till att man kan ta sig runt och att det finns ett utbud.
0: Mm. Det är mycket det som nu ungdomar som bor på landsbygden, nu bor ju ni i staden, men just kommunikationen.
1: Ja.
0: Det är ju ett farligt körande, men det är kanske det man får ta när man sätter sig så. Men det skulle ju kunna förbättras såklart.
1: Ja, och det var väl det jag slogs av när jag flyttade hit och började köra mina barn eftersom jag varit engagerad eller gått i kulturskola och spelat instrument och sånt så direkt satte jag barnen i kulturskolan, körde och eftersom jag har den typen av arbete så kunde jag ju gå tidigt och jag kan sitta och jobba från bilen men jag insåg ju det att det var väldigt få av mina klasskompisarna som gick på de här aktiviteterna. Mm. Så att det var också det som fick mig att hur demokratisera, hur får vi fler till att gå på kulturskolan, hur får vi flera till att få ta del av utbudet? Och ska man ta ut det på landet eller ska man se till att de kan komma in? Och jag har ju lärt mig jättemycket under den här processen också av att från början tänkte jag att allt skulle flytta ut. Vi ska inte behöva köra utan gitarrläraren ska komma ut. Och ibland kan det vara bra men ibland är det också bra för barnen att komma in till stan och träffa andra och se hur andra har det.
0: Ja, absolut. Mm. Det enda som jag tänker så här att det bygger på att man har ett flexibelt arbete eller en farmor och farfar som kan köra som är pensionärer eller någonting i den stilen. Så att, jag har erfarenhet från smygeskolan med våra barn och där hade man ju kulturskolan ute på skolan.
1: Ja. Och jag tror att det är jättebra.
0: Ja, och går man på fritids kan man gå ifrån och ta sin spellektion eller vad man nu gör och sen så tillbaka igen. Och sen tycker jag också att man ska använda de här lokalerna bättre på kvällarna. Där kanske finns något studieförbund, vad man nu kan göra, studiecirklar och sånt som man
1: helt
0: kan
1: enig. Helt enig. Och jag tänker att det är ju det här initiativet nu som vi har haft på Liljeskolan med after school har ju varit jättebra. Superpopulärt. Många som inte är engagerade i den här typen av aktiviteter har ju tagit sig dit på tisdagarna och fått nya kompisar, skapat en meningsfull fritid. Man får spela sport, man får prova poesi, man får se det utbudet som finns. Och jag tror ju att det är någonting vi verkligen ska fortsätta med. Jag tycker att det här after school-initiativet är toppen.
0: Skulle de inte utveckla det till en skola till?
1: Jo, det hoppas jag, men det beror ju på om de har pengar.
0: Mm. Ja, det kostar ju pengar.
1: Det kostar pengar och vi har också fått höra att men om ni har lyckats göra det nu utan pengar så får ni fortsätta trolla med knäna. Men jag tror ju inte, jag tror att det här är precis det vi ska göra mer av i Trelleborg.
0: Det kan bli dyrare i slutändan om vi inte gör det.
1: Absolut.
0: Har vi någon låt kvar här som innan vi kör vidare på nästa blad? Klockan går.

0: Cheers!
1: Då var jag tillbaka igen. Du lyssnar på Vårt Söderslätt. Och vi fortsätter här med Marie von Arnold som är representant för Vårt Söderslätt i kultur- och fritidsnämnden. Vi pratade lite om mötesplatser tidigare. Hur ser det ut och hur tycker du det skulle utvecklas, Marie?
2: Men jag blir så glad när jag hör de här ungdomarna som är så positiva och tycker att skolan är bra och det är nära till hav och gratis busskort är ju toppen initiativ. Men jag tror ni alla tre sa det att det finns inga mötesplatser. Och jag vet ju med barn som går i kultur, eller har gått i kulturskolan hur gamla de lokalerna är och hur lite utrymme det är och de trollar med knäna, de här lärarna. Så jag tycker att kan vi nu kombinera det vi har sagt om de här, vi har ju massa tomma lokaler som finns i Trelleborg och det är gummifabriker och det är alltså det finns ju byggnader och tittar man på städer som Höganäs och andra ställen så lyckas man ju ta de här gamla industrilokalerna och göra dem till något nytt. Och jag pratade ju med, jag tror det var lärarna på kulturskolan som sa, beskrev sin vision av en kulturskola som du även har en stor scen där du kan uppträda. Små, mindre lokaler för replokalen och där de då helst av allt kanske ville ha en fritidsgård längst ner för att du ska få liksom den här organiska möten och att folk som går på fritidsgården ser någon gå förbi med något jättestort instrument och blir nyfiken och så kommer man att prova på. Alltså det finns ju mötesplatser men jag tycker inte man springer inte in i varandra i Trelleborg. Det blir liksom lite utspritt alltihopa. Och när barnen ska uppträda då sitter vi i en gympasal. Varför finns det ingen scen? Det är det enda vi har i parken och den är jättebra men det borde ju finnas något mer tycker jag. Och hade det inte varit superläckert att ta de här fina gamla tegelbyggnaderna och skapa... Alltså jag har ju hört talas om det här gasverket som lades ner ända sedan jag flyttade till Trelleborg. Om hur fantastiskt det var och man kunde åka skateboard och man kunde... Det var tjejverksamhet och allt möjligt. Så fritidsgård kombinerad kulturskola... mötesplats. Det hade jag tyckt var jättehäftigt. Och hade jag fått, du ställde frågan tidigare till ungdomarna vad de skulle göra om de fick en budget. Där hade jag ju lagt mina pengar.
1: Mm. Ja, jag hade hjälpt till också. Jag tycker det är jätteviktigt. Därför att annars blir det ändå att man blir utzoomad från alla aktiviteter. Och så, som ni sa innan, att ni träffas hemma eller ute någonstans. Mm. Där finns liksom ingenting att göra. Och där är ju en annan grupp också, vi pratar om musik, alltså sådana aktiviteter. Vi har inte pratat så mycket om fotboll och sådana saker, men det rullar ju på. Men där, även där är svårt idag, tycker jag, hör med ungdomarna. Det är svårt att få ihop lag och så. Men någon som jag också skulle kunna tänka mig att man skulle, tycker jag man skulle satsa på är de som är motorintresserade.
2: Mm. Ja, vi hörde ju båda killar, både Theo och Vincent, och det var Epa och det var ju det ni gjorde. Ni åkte runt med...
3: Ja, precis. Mm. Eller ja, nu kör vi ju båda moped.
2: Okej, förlåt.
3: Ja, nej, men ingen fara.
1: Ja, men man kan väl meka med moped?
3: Absolut. Ja. Både lagligt och olagligt, men mest lagligt får vi hoppas.
1: Jag tänkte med om man skulle serva den och byta olja och sånt.
3: Ja, ja, olja. Absolut.
4: Det är rätt
2: säkert. Ja. Jag var på någon... En av de stora bristerna i Sverige är ju liksom på arbetskraft och hur man ska hitta duktiga personer som är praktiskt lagda. Och då var det en professor, eller de som jobbade på ESS, sa att just fritidsgårdar med motorinriktning eller garage är där de kan plocka de absolut bästa arbetskraften. För att det är folk som är handlingskraftiga, de kan mecka, de jobbar hårt och lär sig att reda ut saker och ting. Så där, det här är ju det vi ska gynna, att folk får praktiska kunskaper. Så att absolut... Jag vet ju att man har pratat om att ha det i Anderslöv väldigt länge också. Att ha, och folk har ju erbjudit platser också. Jag vet inte varför det inte har blivit någonting av det.
1: Nej, jag förstår inte det heller. Därför att just, man säger, tittar på Anderslöv, där är många som gör EPA och moppe där ute. Och många som faktiskt söker sig till Skurups kommun på Lantan, vad heter den? Transport.
3: Ja, transportprogrammet. Ja.
1: Och vad jag fick till mig nu precis... För ett par veckor sedan så tror jag det är över 45 ungdomar som söker sig utanför kommunen till transport. Mm. Och det är ganska många. Mm. Det är två klasser. Mm. Det var därför jag tänkte kanske lite i min förra fråga till er att man kanske skulle ha en annat utbud också i Trelleborg.
3: Alltså, ja. Alltså, tänker du på program då? Eller?
1: Ja.
3: Ja, absolut.
1: Transport är ju ett, eftersom så många söks utanför kommunen.
3: Vi skulle, absolut, transport hade verkligen varit super. Trelleborg, vi har ju som sagt hamnat. Det är mycket lastbil och sånt här, så det är ju perfekt, skulle jag säga.
1: Du är klok, Vincent.
3: Ja, tack, tack. Ja.
2: Men ska inte ni starta det här då? Nu är det ju ändå val. Ni har ju möjlighet att starta egna partier också.
3: Ja, kan man göra det?
2: Ja, det kan man kan. Det är ju ni, för det här, så här blir det ju, det blir ju vinklat av vad vi tror att ni vill ha. Mm. Och det är därför det är så kul att höra er, för att det är ju det vi är ute efter. Att, och jag håller med dig, Maja, vi är jättedåliga på att rådfråga er, och jag frågar mina barn och får någon muttrande svar. Men det är ju ni som ska bestämma kulturutbudet, det är ju inte bara vi. För då blir det bara opera.
1: Ja, jag har nog tagit in lite rock'n'roll också.
2: Ja, alltså, och om jag fick drömma fritt här, nu vet jag att vi har inte så mycket tid kvar, men jag satt med min man, nu är det så roligt också, för jag tycker musikvalet, jag har bara suttit och garvat åt era låtar här, men varför har vi inte en nattklubb? Ingen av er har sagt att ni vill ha en nattklubb i Trelleborg, eller? Eller?
0: Jag sa ju att jag ville ha en sån partybåt innan.
2: En partybåt?
0: Ja.
4: Oh, det skulle vara
2: okej.
0: Men jag tänker... det har de i Malmö.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kunde man ju haft här.
2: Absolut, men vi har inte riktigt någon hamn där den kan stå. Men jag tänker också sådana här...
0: Men då kan den vara på land någonstans. Var det en båt?
2: Men också med industrilokalerna. Varför har vi inte någon skön nattklubb där folk kan ta båten hit från Polen och festa till tidig morgon?
0: Ja.
1: Det var inte så länge sedan jag var i Malmö, nu kommer jag inte ihåg ens en gång vad det hette, men jag var på ett sån här release party eller vad det hette. Men där kom man in i en industrilokal och man kunde inte föreställa sig hur det såg ut på insidan. Nej. Och det var så häftigt.
2: Mm. Jo, Malmö har varit jätteduktiga med de här bullerzonerna som är bara till för konserter, uteliv, allt det här. Man får inte bosätta sig där för att undvika att folk ska sitta och gnälla. Man flyttar in till stad för att man vill ha liv och sen så gnäller man. Det händer ju i Stockholm och det händer ju i massa olika städer. Så hade det inte varit kul med en nattklubb i Trelleborg?
0: Jo.
4: Jo, absolut.
2: Bra. Ja. Då röstar vi fram det. Då lägger vi lite av budgeten på det också, eller?
0: Ja, hela budgeten.
1: Nu så.
2: Vi skulle ha kulturskola också. Men då är du med och driver den då?
0: Ja.
2: Och bra.
1: Men du, Maja, du sa det här med båt. Vi kommer inte ner i hamnen. Den är rent instängd.
0: Varför det?
1: Det man får inte gå ner i hamnen. Objekt, va? Vad sa du?
5: Skyddsobjekt.
1: Kan det va?
0: Mm. Ja, men...
1: Men då får den vara i Gislav kanske. Eller någon annanstans. Smyga kanske.
0: Ja.
1: Det är också någonting som jag känner för att man måste ta tag i. Just Smyga hamn.
2: Mm.
1: Det är vår stora turist... attraktion. Mm. Jag vet inte hur många besökare det är med åt, men det är väldigt, väldigt många.
2: Ja, och de vet inte riktigt. Efter man har tagit en bild, jag har en kompis som är där idag och skickar den obligatoriska bilden och så tänkte jag, vad ska de göra nu då? Mm. Nu är bilden tagen.
1: Ja.
2: Kanske blir en räkmacka, men sen då?
1: Kan det ju bli. Där skulle kunna vara så mycket mer. Och där var ju också rätt ganska mycket aktiviteter för vår granne hade ju sån här jazz- och bluesfestivaler och sådär. Och där var ju också jättemycket besökare faktiskt. Så det var väldigt, väldigt trevligt och drog mycket folk. Men sen är det ju eldsjälar många gånger som det bygger på. Det kanske får vara ett annat grundfundament för att man ska kunna...
2: Jag tror du börjar ju med eldsjälar, men sen måste vi vara på. Sen måste man ju gå på grejerna och kommunen måste leverera tillstånden. Vi måste göra det lätt att anordna. Om man vill ha en rockkonsert eller man vill ha en festival där olika band spelar, då är det ju det vi ska underlätta. Det är ju det som är vår roll som politiker. Vi ska ju egentligen inte bestämma utbudet.
1: Nej.
2: Utan vi ska underlätta för er som vill göra saker och ting. Mm. Vad tror ni om det?
5: Slut.
0: Ja. Det låter bra.
1: Nu börjar tiden rinna ut här. Och jag tror att jag har fått så mycket intressanta svar av er. Och intressant att lyssna på Maries tankar också. Hur, och vi är väl rörande överens, känns det som. Så jag skulle vilja

0: Där.
1: Jag är som dig.
0: Man hänger med. Jajamän. Absolut. Så är jag.
1: Det är ovädret.
0: Det är ovädret. Det stormar och det är fint. Men det behövs lite sånt här. Men så att helgen ska bli fin och så blir vi positiva över.
1: Yep.
0: Så är det. Något vi är positiva över så här är att vi ska lägga ut en massa goda härliga hits till er. Så välkomna. Nu kör vi igång kvällen.

0: Ja, det är så vackert. Det är så härligt. Mysig musik ifrån vikingarna. En sommar i Provence. Som sånt. Har du varit i Provence någon gång?
1: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
0: Nej,
1: kan jag vet. Jag vet om jag... Har varit där. Jag tror inte jag har varit där.
0: Du vet inte om du har varit där. Har du varit där så har du varit där.
1: Yeah.
0: Fast du inte vet att du har varit där.
1: Nej, jag tror inte jag har varit så berest. Nej.
0: Mm. Så är det. Ja, det är dags för oss att leverera en härlig musikalisk kväll här ifrån Radio for You-studion. Dansbandet, Pierre Anders här i studion. Annars har veckan varit bra, den början av den som har varit.
1: Ja, det får man väl säga. Det har ju ändå varit... Det har ju varit lite regn och lite så, men det behövs ju.
0: Absolut, så är det.
1: Så att vi får väl...
0: Det sveper förbi ett regn, det gör det.
1: Ja.
0: Ja, men ja, det finns inget mysigare när det har regnat på natten och man vaknar upp till det här och solen står på lite, det här doften. Det är verkligen sommar.
1: Mm. Ja.
0: Det är fint, ja.
1: Vi får se hur länge det håller på.
0: Vi får la se. Och när vi får höra nu också, det är mer av de godaste hitsen, har vi Mats Blads med Vem får följa dig hem?

0: Love, I'm all shook up.
1: Elvis Presley, gamla goa låten All Shook Up. Ja, det är väl härligt med gamla goa klassiker. Ja, de bara är som de är och det är bara så. Wow. Så är det. Och det ska vi fortsätta med nu här också. Fortsätta, vi har många härliga låtar kvar här som vi ska få njuta till här som är till godo. It was nine and six.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Radio for you.

0: Rasande musik nu här så här på sommaren Chevy 55. Har du kört det någon gång? En Cheva 55?
1: Yep.
0: All right?
1: Yeah.
0: All right. Hur kändes det? Berätta nu. Hur var det?
1: Ja, det är ju härligt.
2: Det är härligt.
1: Ja,
2: glädje. Bra drag i det.
1: Ja.
2: Mm. Nerkabbat och fint.
1: Så har vi kört en 58 har jag kört.
2: Mm-hmm.
1: Så Cheva 59.
2: Wow.
1: Impala cab.
2: Oj.
1: Det är jag ju.
2: Du, man säger inte beres, man säger att du är väldigt bekörd.
1: Ja, yeah. Det är fina bilar.
2: Ja, härligt.
1: Det är, så är det, men det är dyra bilar.
2: Är det det?
1: Ja.
2: Oj, alltså?
1: oj.
2: Ja.
1: Det är det faktiskt. Mm. Men det är fint. Glida åt.
2: Det är gud att glida runt i det.
1: Mm.
2: Ja, vi ska också glida vidare här nu med mer härliga låtar här ifrån Radio 4 så håll till godo.

0: goa härliga hits denna tisdagskväll. Vet du vem Veron Holmberg är, Anders?
1: Jag känner en namnet.
0: Ja, just det. Vem är denna killen?
1: Veron Holmberg.
0: Skådespelare.
1: Ja, just det.
0: Jag har sett han i många kultklassiker.
1: Mm.
0: Han gick bort nu för ett par dagar sedan faktiskt.
1: Jaså?
0: Mm. Men om du lyssnar på det här så tror jag säkert att du kommer ihåg honom.
2: Personligt meddelande. Herr Stork ombeddes kontakta informationen i avgångshallen.
3: Han måste vara bror med Lennart Svanlund.
4: Av Karin Falk.
3: Och Magnus Uggla.
5: Adam Bertil kom.
6: Då kan jag få hem toaletten på
7: Järntorget.
8: Heter du Jönsson?
9: Klart Ingvar Jönsson. Det här är Nisse. Nisse vill ha negerkyssar.
8: Det ska Nisse på negerkyssar.
9: Akta Nisse.
8: Kom här ska du se. Jag har massor med negerkyssar. Vi har min fina lastbil.
9: Ja.

0: skrattar av.
1: Just det, du kommer ihåg, nu kommer du väl ihåg, Anna?
2: Ja, ja, ja. Alltså jag hade ju, men jag kunde inte placera.
1: Nej. Sen, han har spelat Tallrot i Repmånad, han har spelat, vad heter det, Berras kompis i Sällskapsresan, och så var han Biffen i de första filmerna av Jönssonligan. Alltså. Ja, en god göteborgare som har gått ur tiden.
2: Jaha.
1: Ja. Ja, han har varit med i många filmklassiker än.
2: Ja,
1: ja då, så är det. Han blev 91 år gammal.
2: Oj.
1: Så är det. Ja. Så är det. Vi minns han med värme, och han finns ju kvar på vita duken och i våra tv-apparater när vi ser de här filmerna, klassiska filmerna. Alltså. Mm. Jo, nu har vi gjort det. Nu ska vi fortsätta. Mer om de goaste hitsen är på väg här.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på Trelleborg.

0: Flow, we're on the flow. Vi är på gång, vi laddar det, vi är tända. Jodå. God och härliga hitsar på Radio for You denna tisdagskvällen. Jaha du, så är det. Nu ska vi se här.
1: Tänd ett ljus
0: och låt det brinna. Så är det. Ja. Vi ska ta och titta här i, om det står någonting trevligt i
1: Lasken.
0: Jag pratar för det. Så som det är. Jaha. Ska vi säga åldersmannen Keith Richard. Han vägrar att lägga gitarren på hyllan. Nu öppnar de upp igen gänget Rolling Stones för en ny världsturné. Det är fantastiskt alltså, det måste jag säga. I give it to those boys alltså. Han har överlevt ett rockliv som skulle ha knäckt de flesta. Nu när Keith Richards, 82 år gammal, fortfarande sugen på mer. Rolling Stones-gitarristen stänger inte dörren för en ny turné redan nästa år, samtidigt som bandet släpper ett nytt album för andra gången på mindre än 3 år. Det ska hedersknuffla. Det är helt otroligt alltså. Dessa gamla gubbar är ute och rockar skiten av publiken riktigt ordentligt, va?
1: Ja, det är både rollator och allt, men nu fan ska de
0: ut. Ja, de kanske kallar det för Rolling Stones Rollator 2026. Ja, det är helt otroligt. Ja. Och Taylor Swift, hon har fördubblat sin förmögenhet. Nu är hon god för, gissa, över 20 miljarder kronor. Alltså det är...
2: Det är bara att spela på.
0: Det är bara att spela på. Vad fasen alltså. Så är

Ja, då gör vi väl det då. Då ska vi fortsätta och ge er härliga låtar här. Har vi Tom Jones, han är också ute och spelar lite smått också. Tillsammans här med Simple Red, Ain't That A Lot Of Love.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: We're playing the hits just for you.
1: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.
4: Direkt ifrån Söderslätt.
5: Absolut! Jo då, vi bara öser på med goa härliga hits. Välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 21. Pierre Anders här i studion är musikaliska sällskap, eller hur?
6: Yep.
5: Absolut.
6: Absolut.
5: Absolut. Absolut. Kronvann.
6: Ja, så skulle väl vara det.
5: Åh, gött.

0: Radio for you.
1: Wow, så kul. Underbart.
2: Ja, det är kul när man har det roligt.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Så skoj, vi har det här.
2: Ja.
1: Ja, och vi har, de är på gång här och nu är det dags att ge er mer av de godaste hitsen.
2: Ja, det tyckte de om.

0: Härlig låt med Casanovas på 90-talsikons låten What is Love. Och idag fyller faktiskt Henke i Casanovas år.
1: Ah, grattis på dig. Ja.
2: Jag har den äran att gratulera.
0: Jajamensan, Henke Casanovas fyller år idag, denna trevliga påg. Och vi kastar oss vidare med mer av de godaste hitsen. Amen.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Reklam.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072
11: 070-44-211 eller mejla studion@radio4u.se.
12: Radio for you.

0: den är man van att höra i Belådversion. Vi pratar om Främling med Lasse Sigfridsson. Vi har precis varit nere i vårt musikaliska skivarkiv här och plockat fram mer härliga låtar.
1: Mm.
0: Vi har bara gosat åt oss.
1: Vi fick tvätta dem lite.
0: Ja, vi tvättade av de gamla goa härliga hitsen här, så för er och höra och för er oss och
1: spela.
0: Spela.
2: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.

0: God dag.
1: God dag, min bästa herre.
0: Var får du lov att vara?
1: Jag är intresserad av att göra affär på en flaska läskedryck. Om ni, min bästa herre, får såna varor i den här butiken.
0: Självfallet, min herre. Vilken sort önskas?
1: Ja, vad har ni att föreslå?
0: Vi har ett mycket stort sortiment, vilket jag gärna speciellt vill nämna.
1: Oj!
0: Som en mycket omtyckt dryck.
1: Nej, jag tror inte.
0: Får jag då rekommendera Katoom?
1: Nej, jag vet inte.
0: Då vet jag precis. Min herre ska naturligtvis prova en flaska Ture Blådåre. Det är en ny smak för i år.
1: Nej, jag tror inte.
0: Den är alldeles ny. Blå metallic.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Den här då, Zonk, med smak av sirap och radergummi.
1: Nej.
0: Den är självlysande i mörker.
1: Men det verkar för söt,
0: tycker jag. Okej, vad sägs om den här då? Kalles kaviar, originell och omtyckt.
1: Jag skulle vilja
0: Werner von Braun.
1: Nej.
0: Werner von Grün.
1: Nej.
0: Werner von Gredelin.
1: Nej, jag vill inte ha några konstigheter. Jag vill ha en läskedryck som inte är för söt. Men frisk, spännande smak. Har inte en vanlig citronil.
0: Citronil. Varför sa ni inte det genast? Det är vår populäraste sort.
2: Den härliga Mikael B. Tretow när han leker med röster och hela konkurrongen. Här hade vi en klassiker med Tretow som heter I läskedrycksaffären. Se det, läskande gott, det har vi här också. Ni ska få mer härliga låtar, så håll till.

0: kvar där, satt en gammal god sommarlåt här. Ja, det är dags för oss att säga tack för ikväll. Vi ska fortsätta och ge er givetvis mer av de godaste hitsen här som vi har laddat upp. Så jaha, vad ska du hitta på imorgon då?
1: Imorgon? Ja, det beror lite på vad det blir för väder.
0: Det skulle bli bra väder igen, ja.
1: Jaha, ja, då blir det nog lite...
0: Då blir stranden...
1: Nej, det... Nej. Det var måste nu mecka en bil, har jag för mig.
0: Där ser man. Ja, han ska mecka till det. Mullimek.
1: Ja, vi får se.
0: Själv ska jag fortsätta och redigera lite trevliga intervjuer som är på ingång här och producera lite andra program alltså. Mm. Det är full rulle här i radioverkstaden. Så ni får ha en fortsatt trevlig onsdagskväll och fortsatt trevlig vecka. Vi hörs igen på lördag, tittar jag förbi också. Så ha det bra, ha det gott, och så ska vi avsluta nu med en fin sommarlåt. Och till alla er som ska gå och
1: kråka kudden,
0: då säger vi som vi brukar, vi säger natti, natti.

Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smultronröd. Hon var djup liksom en lilja, hennes kärlek var som glöd.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.
3: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

ska dra den bort, den mörka tid som var. Nu fångar jag vart ögonblick och ser hur livet gryr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tygga.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.